Yeah. Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako z občutkom, am prijatli.

But that's the only time

you, but for you. And if I

kulturnem kaže 6 in 12 minut je eno pod juni, bo danes prevladovalo sončno vreme, jutranja megla se bo postopoma razpršila. Na zgornjem Koroškem bo ponekod dlje časa oblačno, temperature pa bodo dosegle od 17 do 23 stopin na 2000 metrih, bo od 8 do 12 stopin, pihal pa bo večinoma rahel veter vzhodnih do južnih smeri. In še pogled na Štajersko, kjer bo danes veliko sonca, v nekaterih dolinah zgornje Štajerske se bo dopoldne ponovno zadrževala megla ali nizka oblačnost, drugod bo sprva večinoma jasno popoldne. Proti večeru se lahko pojavijo oblaki, piha pa bo zmern, v vzhodnih delih dežele občasno okrepljen južni veter, temperature pa bodo dosegle od 19 do 25 stopinj Celzija.

Uranem kaže 26 minut, danes imamo 1. oktober, je in prav na današnji dan leta 1814 se začel Dunajski kongres, na katerem so se zbrale vse države, ki so premagale Napoleona, da bi na novo uredile staro celino. Leta 1869 je Avstrija na današnji dan izdala prve razglednice na svetu. Leta 1880 pa je bilo na današnji dan odprto podjetje električnih luči in žarnic na svetu, ki je bilo last Thomasa Alva Edisona. Leta 1891 je Univerza Stanford v Kaliforniji na današnji dan odprla svoja vrata. Leta 1922 pa je Ljubljani na današnji dan umrl slovenski zgodovinar Josip Gruden. V letih 1910 do 16 je pri Mohorjevi družbi izhajala njegova zgodovina slovenskega naroda. Pa poglejmo leto 1923, ko je italijanska vlada na današnji dan sprejela zakon o šolski reformi, imenovani tudi Gentilijeva reforma, ki je določal postopno odpravo pouka v slovenščini na osnovnih šolah v Julijski krajini. Do šolskega leta 1927-28 so bili odpravljeni zadnji razredi s poukom v slovenščini in hrvaščini. Leta 1924 se je na današnji dan rodil 39. predsednik Združenih držav Amerike James Earl ali Jimmy Carter, ki je leta 2002 prejel Nobelovo nagrado za mir. Pa poglejmo leto 1942, ko so italijanski okupatorji kot talca na današnji dan ustrelili slovenskega slikarja in karikaturista Hinka Smrekarja. Leta 1946 je po 10 mesecih oziroma 218 dneh zasedanja Mednarodno sodišče v Nürnbergu izreklo obsodbo nemškim vojaškim voditeljem med drugo svetovno vojno. 12 so jih obsodili na smrt z obešanjem. Smrtne kazni so bile izvršene 16. oktobra istega leta in dan pred tem je Göring napravil samomor. Leta 1949 je bila po krvavi državljanski vojni, v kateri je proti čangajskovim enotam zmagala Kitajska ljudska armada, razglašena Ljudska republika Kitajska, njen voditelj pa je postal Mao Tse-tung. Poglejmo še v leto 1964, ko je na današnji dan začel voziti izjemno hitro vlak Shinkansen med japonskima mestoma Tokio in Osaka. Leta 1969 pa je nadzvočno letalo Concorde med letom prvič prebilo zvočni zid. Leta 1971 so v Orlandu na Floridi odprli prvi zabaviščni park Walt Disney World in leta 1989 je Danska kot prva država na svetu na današnji dan dovolila sklepanje zakonskih zvez med homoseksualnimi pari.

0: Po je nam legendarna skupina U2, medtem pa ura pol sedem. Ja, za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko je skupaj z državno sekretarko Heleno Jaklič včeraj obiskala koroške Slovence. V ospredju obiska so bili ohranjanje slovenskega jezika, narečja kulture in identitete v Zilski dolini ter prihodnost Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter v Šentjakobu v Rožu. Predstavniki narodne skupnosti Škof Jožef Makec, šolske sestre in ravnateljica šole v Šentpetru Marija Olip so se srečali, da bi se posvetovali, kako zagotoviti prihodnost šole. Ministrica Šimenko pa je predstavila načrtovane korake.
3: Ja, v bistvu smo premleli vse možnosti, ki obstajajo, pogledali smo, kakšno je v bistvu aktualno stanje, preučili, katere korake v bistvu moramo naprej narediti. Ključno, kar je in kar je že tako ali tako splanirano, je moje srečanje z ministrom, avstrijskim ministrom za izobraževanje v mesecu oktobru, ker nekako si obetamo seveda tudi pomoč Avstrije na tem področju, ampak tisto, kar nam je pa vsem skupno, to pa absolutno, da omogočimo, da bo šola delovala tudi v prihodnje, da se bodo tudi v prihodnjem šolskem letu vpisali dijaki, zato ker se vsi zavedamo, da je to izjemno kakovostna šola za gospodarske poklice, ki je v interesu tako naše manjšine, kot pa tudi Republike Slovenije, da se ohrani tukaj tudi v prihodnje.
2: Tako slovenska ministrica Suzana Lep Šimenko. Javna agencija Spirit Slovenija je včeraj skupaj s partnerji na Brdu pri Kranju pripravila konferenco namenjeno krepitvi gospodarskega sodelovanja z Nemčijo, Avstrijo in Švico. Na konferenci z imenom Slovenija, obljubljena dežela ali dežela obljub so izpostavili ključne priložnosti in izzive za izboljšanje poslovnega ter investicijskega okolja. Med drugim je direktor predstavništva Advantage Austria Wilhelm Nest potrdil privlačnost Slovenije. Kot je povedal, so avstrijska podjetja v Sloveniji dejavna v skoraj vseh sektorjih gospodarstva. Danes v Avstriji začne veljati razširjena uredba o omejitvi cen goriva. Njen namen je poceniti točenje goriva za približno 12 centov na liter. In sicer znižanjem davkov in posegom v donosnost naftnih koncernov. Uredba o omejitvi cen goriva velja do konca novembra.
0: Hvala lepa, Luka. Mi pa poglejmo še na ceste. Ja, in ob 6:33 minut je na koroških in štajerskih cestah vse mirno, se pravi, da poteka promet tekoče, tako naj ostaja. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: nam kaže 26 minut, jen za vás imamo duchovno misel, ki jo je pripravil stalni diakon in pastoralni asistent v Plibeku Sašo Popijal.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, včeraj smo bili z Jezusom na poti, ko je šel skozi neko samarijsko vas, da bi prišel v Jeruzalem, kamor se odpravlja na trpljenje, smrt, vstajenje in na binkošti. Tudi danes potujemo z Jezusom. Tako pravi evangeljski odlomek. Ko so potovali, je Jezusu med potjo nekdo rekel: "Za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš." Jezus pa mu je dejal: "Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda. Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil." Naj Jezus nastoni danes glavo k mojemu srcu. Kaj pričakuje Jezus od svojih učencev? Neke vrste skupno življenje, ki je povezano s potovanji, odpovedmi, skromnim življenjem, zadovoljstvom s tem, kar jim ljudje ponudijo, in tudi s pripravljenostjo, da jim bodo metali ljudje polena pod noge. Ko dobiš poslanstvo, ko si poslan, si dolžan vse druge stvari podrediti tej nalogi, ki si jo sprejel. Učenec, apostol, tudi duhovnik se mora odpovedati družini, da je lahko ves na razpolago Kristusu. Vsak kristjan se mora prilagoditi poslanstvu, ki mu ga je Jezus zaupal. Še posebej pa so to dolžni upoštevati vsi, ki imajo specifično nalogo, kot so škofje, duhovniki, redovniki in redovnice. Tudi ti imaš nalogo. Kot družinski oče, kot družinska mati, kot otrok svojih staršev, da v svetu oznanjaš bližino Kristusa, da ponudiš zatočišče ubogim, da jih sprejmeš, jih podpiraš in zanje skrbiš. Lep dan ti želim.

nam kaže 56 minut je na naslovnici časopisa Kleine Zeitung najdemo. To jutro naslednje teme. Danes v Avstriji začne veljati novi davek na pakete v višini 2,40 evra. In preprečen napad, kopilot je želel letalo družbe Fly Dubai 180 potniki strmoglaviti. In v celovškem zaporu je bil ubit 19-letnik. V celici dveh moških so našli sledi, ki kažejo na mamila. Po navedbah internega poročila so bile v celici papirnate kroglice z mamili. In avstrijska nogometna reprezentanca si danes ob 20:45 minut na Irskem želi priigrati tretjo zmago na tretji tekmi Lige narodov. In Kronenzeitung izpostavlja naslednje teme. 6 let po Brexitu britanski premier Andy Burnham išče pot nazaj v Evropsko unijo. In koroška pitna voda teče po zastarelih vodovodnih cevih. Nova vodna povezava naj bi zagotovila zanesljivo oskrbo. In globoko žalovanje za nekdanjo ministrico Andreja Gdojs, ki je umrla za rakom. Pa še naslednja tema. Tako nevan je bil beg s helikopterjem. Profesionalna tolpa je s helikopterjem, ki ga upravlja nekdani vrhunski športnik Tomas Morgenstern, iz Avstrije pobegnila pod radarjem in v življenjsko nevarnih razmerah.

0: Die Ärztin und Personalvertreterin vor fast 20 Jahren die ÖVP entsandt. Später stellte sie ihre Expertise den NEOS zur Verfügung. Auch für das Land Burgenland war sie in ihren späteren Jahren tätig. Das waren die Nachrichten mit Christina Goenz.
1: Vanno Pozzista, slovenskim sporedom ORF. Für dobre novice, ob sedmih in tri minute poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Tekoče, se pravi, brez večjih ovir, želimo vam vano in srečno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro.
3: Danes je z vami Daniela Topa.
1: Tako je, ja, in v studiju se mi je sedaj pridružil tudi kolega Luka Olip. Dobro jutro, Luka.
4: Dobro jutro, Daniela.
1: Ja, kako omenjeno, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, imamo danes tako imenovani Pink Ribbon Day, mednarodni dan boja proti raku dojk. Poleg tega tudi mednarodni dan starejših, ampak tudi mednarodni dan kave, svetovni dan vegetarijanstva, svetovni teden dojenja in svetovni dan glasbe. Namen slednjega je spodbujati glasbo med vsemi družbenimi skupinami ter v skladu z ideali UNESCO krepiti mir, prijateljstvo med narodi in medsebojno priznavanje umetniških vrednot. Ti, Luka, igraš na harmoniko, se pravi, da ti je najbolj všeč moja tista mednarodna glasba, ampak tudi
4: narodno-zabavna
1: glasba.
4: Seveda, danes je pravzaprav dan vseh muzikantov, vseh ljudi, ki delajo glasbo, ne samo ljudi, ki kot pa jaz igrajo na instrument, ampak tudi tistim, ki pojejo. Jaz osebno igram harmoniko, štajerska harmoniko in ja, predvsem rad tudi igram narodno-zabavno glasbo, od Slaka do Avsenika do Modrijanov, vse kar ja, tudi naredi gaudo, ampak tudi take bolj emocionalne pesmi, kot so kakšne Slakove, tako da ja, vse kar zaun spada k eni ja, k enem luštnemu večeru, tako da je en dan, ja, dan vseh glasbenikov danes, tako rekoč.
1: Tako je to. Tudi bolj moderna glasba ti je všeč, recimo?
4: Seveda, ampak malo ne mam tako zaigrati na harmoniko, ja. Ampak seveda, no, pop in tako dalje, no, vse kar je v, ja, angliška glasba, vse kar je moderno, zelo rad poslušam, no, seveda na harmoniko pa zaigra, ne, bolj težko zaigrati kakšen pop ali kakšnega Bon Jovija, tako da tam je bolj kakšen Avsenik, no, ampak ja.
1: No, pestro mešanico ja. Imamo za vas tudi to jutro in seveda tudi danes popovdne. V naši popodanski oddaj lepa ura. Ja, Luka, tebe bomo slišali spet ob 7:30 z aktualnimi vestmi. Ja, pa vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, seveda tudi to jutro prav posebno.
4: Dobro jutro.

Danes imamo četrtek, 1. oktober, to je 274. dan v letu smopa v 40. koledarskem tednu. Danes godujeta Terezija in Berna in v kmečkem koledarju je danes zabeleženo veliko oktobrskega dežja je za polja pravi blagoslov. To je nekje tudi jasno. Ja, in prav danes založba Langenscheid obhaja 170. obletnico ustanovljena. Je bila leta 1856. 160. obletnico imamo tudi glede izuma dinamita. Ja, in če pogledamo na rojstne dneve, 77. obletnico rojstva praznuje André Rieu, nizozemski violinist in dirigent. In 35. rojstni dan Vincent Kriechmeier, avstrijski alpski smučar, dvakratni svetovni prvak iz Cortine d'Ampezzo leta 2021. Čestitamo na tem mestu vsem skupaj, pa lep in prijeten 1. oktober.

Z Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Forum za dialog, deželni glavar Daniel Fellner je prvič sprejel sogovornike iz vrst slovenske narodne skupnosti. Novo odprta hiša narodnih skupnosti v Gornji Borti ponuja nove možnosti sodelovanja. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je ob svojem obisku na Koroškem zavzemala za ohranitev Višje šole za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu in pod geslom Glas upanja je potekala slovesnost ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega lista Nedelja. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Oddaj Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Până am Andrei și frame timp pe ora pol osam čas je spet za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes orija kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko je skupaj z državno sekretarko Heleno Jaklič včeraj obiskala koroške Slovence. V ospredju obiska so bili ohranjanje slovenskega jezika, narečja, kulture in identitete v Zilski dolini ter prihodnost Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter v Šentjakobu v Rožu. Predstavniki narodne skupnosti, škof Jožef Makec, šolske sestre in ravnateljica šole v Šentpetru, Marija Olip, so se srečali, da bi se posvetovali, kako zagotoviti prihodnost šole. Ministrica Šimenko pa je predstavila načrtovane korake.
3: Ja, v bistvu smo premleli vse možnosti, ki obstajajo, pogledali smo, kakšno je v bistvu aktualno stanje, preučili, katere korake v bistvu moramo naprej narediti. Ključno, kar je in kar je že tako ali tako splanirano, je moje srečanje z ministrom, avstrijskim ministrom za izobraževanje v mesecu oktobru, ker nekako si obetamo seveda tudi pomoč Avstrije na tem področju, ampak tisto, kar nam je pa vsem skupno, to pa absolutno, da omogočimo, da bo šola delovala tudi v prihodnje, da se bodo tudi v prihodnjem šolskem letu vpisali dijaki, zato ker se vsi zavedamo, da je to izjemno kakovostna šola za gospodarske poklice, ki je v interesu tako naše manjšine, kot pa tudi Republike Slovenije, da se ohrani tukaj tudi v prihodnje.
2: Tako slovenska ministrica Suzana Lep Šimenko. Danes 1. oktobra se na štirih koroških visokošolskih ustanovah začne novo študijsko leto. Od Univerze Alpe Jadran prek pedagoške visoke šole do zasebne glasbene univerze Gustava Malerja. Na Carinthia University, nekdanji visoki strokovni šoli, je od danes uradno nova rektorica Katrin Steiner-Hemmerle. Tudi nova direktorica za izobraževanje na Koroškem je od danes uradno Tanja Leitner. Danes v Avstriji začne veljati razširjena uredba o omejitvi cen goriva. Njen namen je poceniti točenje goriva za približno 12 centov na liter in sicer znižanjem davkov in posegom hudonosnost naftnih koncernov. Uredba o omejitvi cen goriva velja do konca novembra.
0: Hvala lepa, Luka, še pogled na ceste. Ja, in tudi ob 7:33 minut ostaja na cestah vse isto, kot tudi že v pretekli uri, se pravi, promet poteka tekoče, brez večjih ovir. To velja za Koroško in za Štajersko. Še naprej vam želimo vano in srečno pot.

0: Nime temnem kaže ura 47 minut. Skupno z vami bomo pogledali v najnovejšo številko našega slovenskega tednika Novice. Z nami pa je danes urednik Tomaž Vedel.
1: Lep pozdrav, drage bravke in dragi bravci Novic. V 39. številki slovenskega tednika na Koroškem vas čakajo naslednje vsebine. Kmetijstvo po suši. Po letošnji rekordni suši marsikje po Koroškem manjka krme za živino. Številni govedorejci so zmanjšali svoje črede, pri čemer so bili primorani živino odprodati pod ceno. V Borti Oberwart na Gradiščanskem je v soboto 26. septembra na Evropski dan jezikov odprla svoja vrata Hiša narodnih skupnosti. V stavbi, v kateri je vse označeno štirijezično, so svoj stalni dom našli Gradiščansko-mađarsko kulturno društvo, Hrvaško kulturno društvo, Društvo Roma Servis, Romska visoka šola, Mađarska visoka šola in večjezični radio Mora. V Šentprimožu je 24. septembra predaja štafete kulturnega tandema povezala občini Bistrica pri Pliberku in Kapel am Krapfeld. Bilčovščan Franc Gasser mlajši je pred kratkim obhajal 70. življenjski jubilej. Celih 30 let je bil na krmilu tesarskega podjetja Holzbau Gasser. Leta 2021 se je upokojil in predal podjetje sinu Fabianu. Več kot 50 upokojenk in upokojencev se je v organizaciji Slovenskega društva upokojencev Podjuna podalo na Slovaško in se pobliže seznanilo s čudovito deželo ter njeno bogato kulturo. Oseba tedna je tokrat Jozej Blažej z Letine. Jozej Blažej ni človek, ki bi se silil v ospredje, je pa eden tistih, ki že desetletja delajo v ozadju, v društvih, politiki in cerkvi. Trenutno pripravlja praznik Repice, ki bo 4. oktobra v Šmihelu. Seveda tudi v aktualni številki ne manjka bogatka že pod kulturnih prireditev, kakor tudi nevesti in članki z področja športa. Prijetno branje vam v imenu uredništva Novic želim Tomaž Verdel.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tako je, ja, in trenutno imamo v Celovcu 8 stopin Celzija visoko oblačnost in z nami je to jutro naš vremena. Zradiš, dobro jutro, nuži viza.
4: Ja, prav lepo, dobro jutro vsem skupaj, seveda posebno tebi in vsem poslušalcem, ki naj že poslušajo. No, kot sem slišal, vi gledate v gosto ali visoko oblačnost, no, jaz vam lahko ponudim res sončne rariše.
3: No, lepo.
4: od vsega začetka ali malo čez 7 ure je posijalo sonce in imamo 7 stopin, to je se pravi prav prijetno je zdaj in res krasno jutro in verjetno bo ja cel dan lep in sončen pri nas narediša in nekako po boja tudi vas spore posijalo in krat sonce.
3: Tako je. Vse je tako je napovedano in temperature od 17 do 23 stopin Celzija. Danes se pravi kar lep prijeten jesenski dan se nam obeta.
4: Ja, tako je in danes se res plača, da greš malo ven, potem na, malo na kakšen sprehod ali malo večji sprehod ali kaj lepega in uživaš ta res lep jesenski dan. Če pogledaš dol v dolino, je res tudi pri nas spore Rožna dolina ali Podgrada in Medgorje, to je gosta megla. Si že vesel ob taki priložnosti ali ob takim času, da si tlen zgoraj v hribih in da to lahko uživaš.
3: Ja, dejansko je tako. Tudi jutri in pojutrišnjem nas čaka pretežno sončno vreme in še naprej nas bodo spremljale prijetne temperature, se pravi tja do 23 stopin Celzija. Se misliš kam podat?
4: No, zdaj danes verjetno ne, ker je še doma masi kaj za postoriti, nekaj grozda je še za obrati in tako da bom skozi dan kar zaposlen, se bo pa že našla priložnost, da grem na kakšen kratek prehod ali s kolesom, tudi še malo, kar se tudi ponuja ob takem vremenju ali ob takem času, da greš malo na sveži zrak in se nadihaš tudi tega svežega zraka in seveda narava je krasna, to je zlata jesen, kar se nam zdaj ponuja in to je treba res
3: uživati. Tako je. Ti nuži, sicer imamo šele 1. oktober, ampak a se ti pravzaprav že pripravljaš, ker vidim tudi po trgovinah že te prve božične zadeve, se sam tudi že pripravljaš z izdelovanjem tvojih zadev iz lesa na tele predbožične in adventne tržnice. Verjetno se boš pojavil tudi sam spet v Šentjanževu letos.
4: Ja, tiste pa že malo se že pripravljam tudi na to, seveda malo nekaj imam na zalogi in je pa tudi tako, da imaš včasih zopet kakšne nove ideje in to je treba tudi potem pripraviti. Ja, seveda to, ker zdaj nimam tiste, ne vem kako bi rekel, da bi moral že nekaj pripraviti, to se reče imam čas, imam še časa na razpolago in se lahko tako polagom pomalim na te stvari pripravim, da še kaj ustvarim ali stružim, da to lahko potem tudi ljudem, kupcem ponudim.
3: Tako je in to lahko storiš v naslednjih dneh tudi zunaj v naravi, sem prepričana, da boš užival in se ti zahvaljujem za tale današnji jutranji pogovor. Lepe pozdrave na Radiše in do drugič, dragi nuži.
4: Ja, hvala tudi tebi in seveda vsem poslušalcem zaželim lep dan in dobro se imete in srečno.
3: Hvala lepa, adio, srečno.
4: Adio, srečno.

0: Čihovia, še naprej vam želimo, torej varno in srečno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Danes je z vami Daniela Topa.
0: Tako je, sedaj ob 8:03 tudi naslednja glasbenica.
3: Dobro jutro, sem Irena Vrčkovnik, vi pa poslušate Slovenski spored na ORF. Uživajte in lep dan želim.

poranem kaže 8:10 minut in danes bo pod juni prevladalo sončno vreme, jutrena megla se bo postopoma razpršila. Na zgornjem Koroškem pa bo ponekod dlje časa oblačno, temperature bodo dosegle od 17 do 23 stopinj Celzija. Na 2000 metrih bo od 8 do 12 stopinj, piha pa bo večinoma rahel veter vzhodnih do južnih smeri. Jutri v petek bo pretežno sončno, le na zgornjem Koroškem bo občasno več oblačnosti. Ponekod se bo nekaj časa zadrževala tudi megla ali nizka oblačnost. Veter pa bo večinoma zelo šibak, temperature bodo dosegle od 17 do 23 stopinj Celzija. In tudi v soboto se bo večinoma nadaljevalo s sončnim vremenom in z le malo oblaki v prvih urah dneva se bo ponekod zadrževala megla. Veter bo ostal šibak, temperature pa se bistveno ne bodo spremenile. Na višje dnevne temperature bodo od 18 do 22 oziroma 23 stopinj, na 2000 metrih pa okoli 10 stopinj Celzija. Pa poglejmo na Štarsko, ki bo danes veliko sonca v nekaterih dolinah. Zgornje Štarske se bo do podne ponovno zadrževala megla ali nizka oblačnost, drugod bo sprva večinoma jasno. Popodne in proti večeru pa se bodo pojavili tudi oblaki, piha bo zmern, v vzhodnih delih dežele občasno okrepljen južni veter. Temperature pa bodo dosegle od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutro v petek bo nekaj visoke oblačnosti, vendar bo pretežno sončno, le na zahodnem zgornjem Štajerskem bo lahko več oblačnosti, vendar bo ostalo suho. Pihal bo šibak, to zmern južni veter. Temperature bodo dosegle od 19 do 25 stopinj Celzija in v soboto bo spet sončno s temperaturami med 18 in 24 stopinjami. Na 1500 metrih bo od juga proti severu od 11 do 16 stopinj. Posamezne megle in oblaki se bodo razpršili. In če pogled v Slovenijo, danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja zjutraj in del do podneva, bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, na višje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno, z nekaj visoke koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja.

0: Ura nam kaže 8:20 minut in za vas imamo še enkrat duhovno misel, ki jo je pripravil stalni diakon in pastoralni asistent v Plibaku Sašo Popijal.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, včeraj smo bili z Jezusom na poti, ko je šel skozi neko samarijsko vas, da bi prišel v Jeruzalem, kamor se odpravlja na trpljenje, smrt, vstajenje in na binkošti. Tudi danes potujemo z Jezusom. Tako pravi evangeljski odlomek. Ko so potovali, je Jezusu med potjo nekdo rekel: "Za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš." Jezus pa mu je dejal: "Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda. Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil." Naj Jezus nastoni danes glavo k mojemu srcu. Kaj pričakuje Jezus od svojih učencev? Neke vrste skupno življenje, ki je povezano s potovanji, odpovedmi, skromnim življenjem, zadovoljstvom s tem, kar jim ljudje ponudijo, in tudi s pripravljenostjo, da jim bodo metali ljudje polena pod noge. Ko dobiš poslanstvo, ko si poslan, si dolžan vse druge stvari podrediti tej nalogi, ki si jo sprejel. Učenec, apostol, tudi duhovnik se mora odpovedati družini, da je lahko ves na razpolago Kristusu. Vsak kristjan se mora prilagoditi poslanstvu, ki mu ga je Jezus zaupal. Še posebej pa so to dolžni upoštevati vsi, ki imajo specifično nalogo, kot so škofje, duhovniki, redovniki in redovnice. Tudi ti imaš nalogo. Kot družinski oče, kot družinska mati, kot otrok svojih staršev, da v svetu oznanjaš bližino Kristusa, da ponudiš zatočišče ubogim, da jih sprejmeš, jih podpiraš in zanje skrbiš. Lep dan ti želim.

0: Tako nam je zapel Marko Vozil, med tem pa ura pol devet in za vas imamo do jutro še enkrat aktualne vesti o slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lepšimenko, je skupaj z državno sekretarko Heleno Jaklič včeraj obiskala koroške Slovence. V ospredju obiska so bili ohranjanje slovenskega jezika, narečja, kulture in identitete v Zilski dolini, ter prihodnost Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter v Šentjakobu v Rožu. Predstavniki narodne skupnosti, škof Jožef Makec, šolske sestre in ravnateljica šole v Šentpetru Marija Olip so se srečali, da bi se posvetovali, kako zagotoviti prihodnost šole. Ministrica Šimenko pa je predstavila načrtovane korake.
3: Ja, v bistvu smo premleli vse možnosti, ki obstajajo, pogledali smo, kakšno je v bistvu aktualno stanje, preučili, katere korake v bistvu moramo naprej narediti. Ključno, kar je in kar je že tako ali tako splanirano, je moje srečanje z ministrom, avstrijskim ministrom za izobraževanje v mesecu oktobru, ker nekako si obetamo seveda tudi pomoč Avstrije na tem področju, ampak tisto, kar nam je pa vsem skupno, to pa absolutno, da omogočimo, da bo šola delovala tudi v prihodnje, da se bodo tudi v prihodnjem šolskem letu vpisali dijaki, zato ker se vsi zavedamo, da je to izjemno kakovostna šola za gospodarske poklice, ki je v interesu tako naše manjšine, kot pa tudi Republike Slovenije, da se ohrani tukaj tudi v prihodnje.
2: Tako slovenska ministrica Suzana Lepšimenko. Danes 1. oktobra se na 4 koroških visokošolskih ustanovah začne novo študijsko leto. Od Univerze Alpe Jadran prek Pedagoške visoke šole do zasebne glasbene univerze Gustava Malarja. Na Carinthia University, nekdani visoki strokovni šoli, je od danes uradno nova rektorica Katrin Steiner-Hemerle. Tudi nova direktorica za izobraževanje na Koroškem je od danes uradno Tanja Leitna. Triglavski ledenik izginja. Zadnji ostanki ledu naj bi povsem izginili že do konca letošnje talilne sezone. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov.
0: Hvala lepa, Luka. Še pogled na ceste. Na Koroškem poteka promet brez večjih ovir. Na Štajerskem pa se zatika v Gradcu in sicer na cesti Elisabeth Strasse od Klasija pa vse tja do deželne bolnišnice. Boste potrebovali približno 10 minut dlje. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Glasbeni kotiček. Novosti slovenske glasbene scene s Hanzijem Kežarjem.
1: Pozdravljeni, poslušalke, cenjeni poslušalci v glasbenem kotičku. Prejšnji teden smo se pogovarjali o glasbi, ki jo ustvarja umetna inteligenca. Danes pa se vračamo spet k dobri, pristni, domači, narodno-zabavni glasbi. Sam simpatik je skupina glasbenikov, ki jo povezuje ljubezen do dobre glasbe, več glasnega petja in ustvarjanja prijetnega vzdušja na vsakem nastopu. Prepoznaven je po štiriglasnem moškem petju, energičnem nastopu ter raznolikem repertoarju, v katerem se prepletajo slovenska narodno-zabavna glasba, zabavne uspešnice in skladbe za polna plešišča. Tokrat predstavljajo novo polko z naslovom A si v jagodah spal, ki prinaša hudomušno zgodbo o petkovem večeru, dobri družbi in jutru, ko spomin na preteklo noč ni več povsem zanesljiv. V središču zgodbe je dobro poznano vprašanje, a si v jagodah spal? Skladba se na zabaven način poigrava z dogodivščinami z vaških veselic in večeri, ki se začnejo z znamenitim stavkom Samo na enega grem. A si v jagodah spal je tako igriva in poskočna polka, namenjena vsem, ki imajo radi dobro glasbo, humor in zgodbe, v katerih se marsikdo zlahka prepozna. In še eno imam za vas. Ansambl Ekstaza se je letos predstavil na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj, kjer je zaigral svojo novo polko Med prijatelji. Skladba prinaša preprosto, a zelo iskreno sporočilo, ko stopijo na odr prijatelji in glasbeniki, vsakdani problemi za nekaj trenutkov izginejo. Ostaneta pa glasba, dobra družba in veselje. Med prijatelji je pravzaprav skladba zelo posebno zgodbo. Njeni začetki segajo več kot 10 let nazaj, ko je avtor besedila Anže Novak idejo za pesmo zapisal kar na zadnji klopi učilnici fizike. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bodo hieroglifi zapisani med šolskimi urami nekoč postali besedilo skladbe, s katero se bo Ekstaza predstavila na enem najpomembnejših festivalov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Osrednje sporočile pesmi se skriva v refrenu. Odr postane prostor, kjer med prijatelji pozabijo na vse skrbi. Dobra družba jih drži po konci, časa pa se ne mudi nikamor. Prav ta občutek sproščenosti, povezanosti in pristnega veselja želi Ekstaza prenesti tudi na poslušalce. Zdaj pa ansambl Simpatik s skladbo A si v jagodah spal, še prej pa Ekstaza Med prijatelji. Pojka za vse, ki verjamejo, da je življenje lepše ob glasbi, prijateljih in dobri volji.

0: Pa nam je le zapel Mako vozel, se opravičujemo s pismijo. A si v jagodah spal skupine Simpatik, smo imeli tehnične težave. 5 let skupnega učenja, predelovanja in ozaveščanja o tem, odkot prihaja naša hrana. Niva Zemljanov letos praznuje 5-letnico, danes ob 16. uri pa bodo jubilej obeležili s posebnim praznovanjem, pri katerem bodo sodelovali tudi otroci Evropske šole Šmihel. Ja, več o jubileju nam je povedal ravnatelj Evropske šole Šmihel in ustanovni član Nive Zemljanov Danilo Kac.
1: Meni se zdi zelo pomembno, da se šola povezuje z življenjem in okolico, z domačimi društvi seveda tudi, in ta naša njiva ponuja dodatno učilnico v naravi. Otroci tukaj lahko poskušajo, doživljajo in razumevajo tudi izvor hrane, se učijo odgovornosti do narave in okolja, kako moramo spoštovati zemljo, hrano in seveda tudi ljudi. In to zavedanje se meni osebno zdi še posebej pomembno tudi v tem času, v katerem živimo, se mi zdi, da je treba ravno te stvari še bolj poudariti. In že takrat, ko smo ustanovili to Nivo Zemljanov, sem videl ta veliki potencial, ki ga ima ta Niva in sem zelo vesel, da imamo tako zagnan tim okoli Martina in Milice Jerne in mnogih drugih, ki tukaj redno pomagajo, ki ponujajo otrokom delavnice in tudi prihodnji teden recimo bomo spet šli pobirati repico, krompir, kot ga pri nas imenujemo. In to so vse stvari, ki jih imamo tako koč tukaj pred vrati. Imamo zdaj tudi zelo dobro povezavo z vlakom, tako da tudi šole, vrtci in tako dalje z bolj oddaljenih krajev z lahkoto pridejo do nas, ker je železniška postaja kar poleg naše Nive Zemljanov. Ja, naši otroci Evropske šole Šmihel bodo sooblikovali to jubilejno praznovanje v naši novi koči, ki smo jo zgradili v zadnjih 2 letih na Nivi Zemljanov, kjer smo tako rekoč zdaj pripravili dodaten učni prostor in skladišče seveda za našo Nivo. Otroci iz Poporanske oskrbe bodo tam zapeli pesem, ki so jo napisali študenti pedagoške visoke šole in bodo zaigrali tam tudi kratek, seveda dvojezičen prispevek in bodo v tem prispevku tudi še enkrat ponazorili, kaj vse se učijo na tej naši čudoviti Nivi Zemljanov.
0: 5-letnica Nive Zemljanov, ja, to prijeditev, ta prijeditev nas čaka danes ob 16. uri na Nivi Zemljanov v Šmihelu. Spored bodo torej, kako imenovano, že oblikovali. Otroci Evropske šole Šmihel, kočo na Nivi bo blagoslovil župnik Slavko Dala, poskrbljeno pa bo seveda tudi za jedačo in pijačo.

Agora, obzorja. Lep prvi oktobrski dan želim Bojana Schreiner Hrženjak. Mesec smo začeli s četrtkom, trajal pa bo natanko 31 dni. Oktober bo postregel s polno luno, ta bo 26. oktobra, 10. oktobra pa z mlajem. Prestavili bomo tudi uro, se poslovili od poletnega časa in to zadnjo nedeljo v oktobru se bomo vrnili na standardni čas, zato bomo uro po noči premaknili eno uro nazaj. Obeležili bomo tudi svetovne dneve, na primer Mednarodni dan deklic, no že 5. oktobra Svetovni dan učiteljev, v torek 6. oktobra pa dan geodiverzitete. Temu dnevu bomo posebno pozornost namenili tudi na našem radiju. Spomnili na pestro raznolikost kamnin, mineralov, prsti, fosilov, oblik površja in drugih neživih delov narave, pa spomnili, kako lahko zanje

Ne skrbimo, da jih ohranimo in čim manj posegamo vanje. Ja, v čem točno postrežemo v današnjem dopoldanskem programu v naši oddaji Agora Obzorja, pa preverimo po glasbi. Lepo vabljeni v našo družbo.

Muzika za uvod u četvrtkovo dopodne s Radijem Agora. U današnji oddaji podoživimo pogovor predsjednika dvojezičnega dobrodelnega socijalnega društva Regio Service, dr. Franca Vutija. Ob 9. obletnici delovanja je govoril o socijalnem taksiju, dvojezičnosti, električni mobilnosti, financiranju brez javne podpore ter načrtih za prihodnost. Ne preklapljajte, dr. Vuti na našem radiju na posluh spet čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja. Regio Servis že deveto leto dokazuje, da je mogoče socialni prevoz organizirati tudi brez javnih subvencij. Kako uspeva dvojezičnemu dobrodelnemu društvu povezovati ljudi, skrbeti za starejše in hkrati prispevati k bolj zelenemu okolju? Več v pogovoru s predsednikom društva dr. Francem Vutijem. Z njim se je pogovarjala Asja Boja.
1: Lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o zgodbi, ki že 9 let povezuje ljudi v Borovljah, Šmarjeti, v Rožu in Selah. Moj današnji gost je predsednik dvojezičnega dobrodelnega socialnega društva Regio Servis, dr. Franc Vuti, ki svojo ekipo vodi socialni regio taksi in dokazuje, da lahko solidarnost, prostovoljstvo ter trajnostna mobilnost pomembno prispevajo k kakovosti življenja ljudi. Dr. Vuti, najprej lepo pozdravljeni v našem programu in hvala, da ste si vzeli čas za pogovor.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Regio Servis letos praznuje že 9. leto delovanja. Kako se spominjate začetku in kakšna je bila prvotna ideja ustanovitve društva?
2: Ja, v Borovljah 3 leta 2016 ni bilo ne taksija, ne kakega socialnega taksija in tudi privatnega ne. In je bila potreba pod socialnem taksiju predvsem zelo velika, pomeni, da starejši človek, ki želi k zdravniku, v apoteko, pa tudi v trgovino, da se lahko zanese na en prevoz, ki je po ceni in po socialno zmerni ceni, torej približno tako, kot je cena za bus. Take ustanove ni bilo, takega taksija ni bilo in zato smo rekli, naredimo to. In ker ni bilo možno v Borovljah, in so že 20 let iskali to možnost, da bi delali skupaj z GoMobilom, ki deluje v nekaterih drugih občinah v okolici. Torej v Borovljah to ni bilo možno. Smo si pa izmislili eno varianto z to taksi podjetjem, Kjuvanom, da bi to naredili. Mi bi organizirali cel sistem in avtomobil in šofer od Kjuvana bi pa to izpeljal. In mi bi tudi organizirali finančna sredstva, da za ta del, ki ga potrebuje taksi vožnja. Tako je prišlo do tega in seveda v začetku je bilo veliko takih komplikacij, ampak je le uspelo.
1: Posebnost Regio Servisa je tudi to, da deluje brez javnih subvencij. Kako vam uspeva zagotavljati stabilno delovanje?
2: Glejte, mi smo morali, torej sem govoril o komplikacijah, kar v začetku ustanovitve, tako da smo morali že po dveh mesecih delovanja zaradi nasprotovanja sami ustanoviti svoje taksi podjetje. Tako da smo imeli svoje podjetje tudi in pa seveda celo organizacijo. In je takole slonelo, smo že računali, da dobimo javno podporo pač v tistem delu, ki ga dobijo druga društva, druga taka dobrodelna društva za prevoz ali pa mikrojavni promet, ampak za nas to ni bilo možno in smo razširili delovanje na privatni taksi. S privatnim taksijem smo pa prislužili le toliko, da smo nekako prišli, rečemo, z primankljajem 15 tisoč, 18 tisoč evrov v prvih letih, vsako leto toliko čez ničlo. In smo ta primankljaj pač z enim večjim sponzorjem v Borovljah tole premostili. No in potem po par letih, recimo po 3-4 letih, je pa prišlo do sodelovanja z Kärntenbusom, ki nam daje eno vožnjo v selje ob takim obrobnem času, torej 5 zjutraj in ob 8-9 zvečer. In na ta način smo si prislužili tudi nekaj denarja, tako da je primankljaj bil manjši, torej celotno primankljaj, tako primankljaj iz bus podjetja, kot tudi primankljaj iz privatnega taksi podjetja. To je toliko privedlo do tega, da je socialni taksi lahko eksistiral naprej. Ali socialni taksi, to je naše središče delovanja in zato imamo vse skupaj okrog tega socialnega taksi zgrajeno, kar privede do neke dohodku, da lahko pokrijemo ta minus.
1: Kaj pa danes za prebivalce Borovelj, Šmarjete, Rožo in Sel dejansko predstavlja socialni regio taksi?
2: Kaj predstavlja, to je to, da med tednom od ponedeljka pa do sobote opoldan lahko kličejo taksi in pripelje ta taksi človeka gosta do cilja. Tu gre za vožnje v apoteko, k zdravniku, trgovino, ljudje imajo opravke, ljudje nimajo vedno na voljo svojce, sorodnike, ki se vzamejo pol dneva dopusta in tako se zanašajo na to, da pridemo mi in jih pripeljemo do cilja.
1: Vaš projekt pa je od vsega začetka tudi dvojezičen. Zakaj vam je pomembno, da storitve izvajate tako v slovenskem kot v nemškem jeziku?
2: Poglejte, mi smo slovenska organizacija, Slovenci v Rogah in hočemo pokazati prebivalstvu, glede, slovenska skupina je zmožna, da nekaj postavi na noge, kar morda drugi iščejo desetletja in ne zmorejo. In nam je uspelo in bo ostalo tako tudi naše društvo in naše delovanje.
1: Po vaših podatkih vsako leto pravite več kot 90 tisoč kilometrov in prepeljete okoli 5400 potnikov. Kaj vam povedo te številke?
2: To pomeni, da je le močno popraševanje po našem taksi, da ga prebivalstvo potrebuje. In številke odgovarjajo tudi temu, kar vozijo druge oblike mikrojavnega prometa v sosednjih občinah. Torej, ta potreba je ljudje, ki nimajo svojega vozila ali ga tudi nočejo uporabljati iz katerega koli razloga, tisti se nanašajo na nas in to je to število ljudi ali bodi se tukaj pri nas ali v Zgornjem Rogu, ki je drugje tudi. Toliko se vozi in toliko se rabi. To je to.
1: Kdo pa so najpogostejši uporabniki regiotaksija in kakšne zgodbe vas pri tem delu najbolj nagovorijo? So to večinoma starejši ali je mešano?
2: V glavnem so to starejši ljudje, penzionisti, penzionistke, ki prej niso imeli svojega vozila ali so ga morali oddati zaradi slabih oči ali pa drugih telesnih šibkosti, ne vozi več svojega vozila in so veseli, da so lahko naprej mobilni. Videti moramo, če porabiš regio taksi, pride skoraj cenejše kot pa voziti svoj lastni avtomobil, če računaš celotne stroške za en avtomobil na mesec. In to smo veseli, da tako funkcionira in da jim lahko to ponudimo.
1: Leta 2022 pa ste vozni park dopolnili tudi z električnimi vozili. Kako pomembna je za vaše društvo tudi okoljska odgovornost? Ali je to sploh tema?
2: Ravno to je, če smo slišali prej, 90 tisoč kilometrov prevoza na leto, to je že ogromno, to je 20 ton CO2, ogljikovega dioksida in to smo srečni, da nam je to uspelo skoraj celoten avtomobilski park spremeniti na polno električna vozila. Imamo samo še en starejši majhen bus s pogonom na 4 kolesa za tiste zimske dneve, ko pada sneg in ko moramo kljub temu v sele in v hribe, da je tu še varna vožnja s njim. Tega pa uporabljamo samo po zimi. To je VW, drugače imamo pa en 4-5-sedežni Nissan pa je 9-sedežni Opel na električni pogon. In to fajn funkcionira, zelo lepo funkcionira, ker jih polnimo ob sončnih dnevih samo z sončno energijo preko fotovoltaike. In to tudi dodatno še odgovarja.

0: Če na kratko povzamemo, Regio Servis že 9 let torej povezuje ljudi, omogoča cenovno dostopen socialni prevoz, deluje dvojezično, skrbi za okolje z električnimi vozili in vse to brez javne finančne podpore. To je zagotovo poseben model, ki vzbuja zanimanje tudi širše. Moj današnji gost pa je predsednik dvojezičnega dobrodelnega socialnega društva Regio Servis dr. Franc Vuti. Gospod Vuti, kako pomembna pa je pri vašem delu tudi mreža partnerjev, mogoče trgovin, zdravstvenih ustanov ali tudi prostovoljcev?
1: Ja, partnerji to so obrtniki in trgovci, ki plačajo svoj delež 120 evrov na leto, zato da vzdržijo kontakt do svojih kupcev in strank in na ta način dobijo potniki pravico, da se peljejo za to po ceni ceno, po socialno ceno. Naprimer, če bi kdo hotel kam drugam, k enemu obrtniku ali trgovcu, ki ni partner, tam velja potem privatna taksi cena. Tako smo zelo veseli, da imamo 90 partnerjev, 95 obrtnikov v naših 3 občinah in to je zelo veliko in je mreža praktično skoraj popolnoma pokrita.
0: Ali ste v teh 9 letih zaznali tudi večje zanimanje za socialni prevoz kot mogoče v začetku?
1: Da, seveda. Začeli smo v prvem letu za 1800 potniki, potem je bilo 3000, 4000, torej je res tako. Zdaj pa v zadnjih 2-3 letih pa stojimo pri 5500. Zemite, zdaj to smo hoteli še povedati, eno vožnjo. Ena socialna vožnja, torej od hiše pa k partnerju, povzroča stroške v višini 20 evrov. Pri komobilu je naprimer košta taka vožnja, ena sama vožnja 30 evrov, pri enem drugem projektu, ki je blizu Celovca, košta ena vožnja 100 evrov, to si morate predstavljati, ampak govorim o stroških, ki jih prispeva javna roka, torej davkoplačevalc. Plača vsaki vožnji tam 100 evrov, pri komobilu 30 evrov, pri nas pa teh 20 evrov, nihče ne prispeva, to moramo sami prispevati deloma iz svojega žepa in deloma s tem, da delamo take projekte še zraven, kot je to privatni taksi, o katerem sem govoril, in pa bus vožnje, za kent bus vsele. In s tem malo pokrijemo to izgubo.
0: Ali pa opažate tudi, da se zaradi vašega delovanja zmanjšuje tudi socialno osamljenost starejših ljudi?
1: To je gotovo zelo, zelo pomembno. Starejši ljudje se zavedajo tega, da lahko vsak čas preko dneva pokličejo Regio taksi in ta jih zapelje tudi k prijateljem, tudi k znancem in se tako tudi srečavajo, oziroma tudi v trgovinah se srečavajo ali pa v gostilnah na ta način, da pokličejo naš socialni Regio taksi.
0: Dr. Franc Vuti, kaj pa bi želeli sporočiti politikom oziroma odločevalcem glede podpore podobnim socialnim projektom?
1: Tu vidim seveda velik problem pri politikih, ki samo zaradi tega, ker če en nosilec projekta ne odgovarja političarjem, potem tak tega nosilca ignorirajo ga leta dolge, celo desetletje skoraj zdaj zamolčijo. Mi smo neeksistentni za borovsko občino in za političarje. In kljub temu smo med prebivalcem. Torej, da političare ne bi take projekte zamolčali, temveč da bi jih sprejeli kot družbeno pomembne projekte. Ker če smo delali 9 let za občane, smo hkrati delali potem tudi za občine, za te 3 občine in tega pač ne uvidijo in ne priznajo.
0: Kakšni pa so vaši načrti za prihodnja leta? Razmišljate mogoče o širitvi dejavnosti ali novih storitvah?
1: Zaenkrat je težko reči, zaenkrat delamo tako naprej, se veste, da moramo skrbeti, da nekako izhajamo s tem, kar imamo. Širitev projekta, bomo videli, kako bo sodelovanje tudi z drugimi mikro-FV sistemi v naših krajih in kako se bomo vključevali v druge sisteme. To bomo videli, kako bo, kaj bo prineslo naslednje leto.
0: Kaj pa vam osebno pomeni Regio Servis in kaj bi želeli sporočiti poslušalkam in poslušalcem Radia Agora? Je še kaj takega, kar bi želeli deliti z nami?
1: Ja, kar bi hotel, če ima posameznik eno idejo, v nej dobi par ljudi okrog sebe, ne ih prepriča o svoj ide i ne ispolni. Tudi na rizik da spodleti, če človek, ki ima eno idejo in ki ima vizije, uresniči morda 5 projektov od svojih 10 vizij in to je že ogromno, ampak samo se skrivati in reči, kako pa ne to uspe, to je premalo za eno življenje, zato upete se na dan svojimi idejami, to hočem reči.
0: Dr. Franc Vuti, najlepša hvala za pogovor in za predstavitev delovanja dvojezičnega dobrodelnega socialnega društva Regio Service. Želim vam veliko uspeha tudi v prihodnje, predvsem pa, da bo Regio Service še naprej povezoval ljudi, skrbel za dostopno mobilnost in ostal pomemben del življenja v regiji.
1: Ja, hvala lepa za to možnost, da sem predstavil naš projekt v Borovlje. Hvala lepa. Nasvidenje.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi vam hvala za pozornost. Z nami je bil predsednik dvojezičnega dobrodelnega socialnega društva Regio Service dr. Franc Vuti. Želim vam še prijeten dan in nasvidanje do prihodnjič.

Agora, obzorja. V petek 2. oktobra o 15. uri se bo v Peterlinovi dvorani Društva slovenskih izobražencev v Trstu pričel znanstveni posvet ob 160. obletnici Beneškega plebiscita Beneška Slovenija med zgodovino in sedanjostjo. Torej, jutri, v petek 2. oktobra v Peterlinovi dvorani Društva slovenskih izobražencev v Trstu znanstveni posvet ob 160. obletnici Beneškega plebiscita, začetkom ob 15. uri.

Agora, obzorja. V Selah bo ta petek 2. oktobra na sporedu prav posebna glasbena pravljica. Ob 19:30 zvečer bo namreč v Farnem domu premiera predstave Kuharica Uharica, ki jo je napisala priljubljena slovenska avtorica Svetlana Makarovič. Na odru se bo predstavila mlajša skupina gledališke šole KPD Planina. Predstavo pa je režirala Ana Ruter. Če imate radi pravljice, glasbo in mlade gledališke ustvarjalce, je torej petkov večer v Selah lahko odlična priložnost za obisk gledališča.

Urobo vsak hip 11. Meni današnji dan kar hitro beži. Upam, da tudi vam. Smo že na polovici dopoldanskega programa Radia Agora in če ste v radijski družbi že od jutra, ste verjetno tudi vi nekje na polovici svojega delovnega dne. Hej, polovico smo že zmogli, zdaj pa še malo skupaj, korak za korakom, opravilo za opravilom in bo pol četrtka za nami. Bodrimo se, z nami pa izbrana glasba in gremo naprej!

Agora, obzorja. 11 je in nekaj minut, lepo pozdravljeni v družbi Radia Agora. Z vami sem danes Bojana Schreiner Hrženjak na prvi dan tem pisanem jesenskem mesecu. Oktober je. Nekoč mi je nekdo dejal, da je vsak nov mesec kot svež list papirja in pravzaprav je samo od nas odvisno, kaj bomo napisali nanj. S čim ga bomo napolnili, katere trenutke si bomo zapomnili in kakšne zgodbe bomo ustvarili. Zato dobrodošel oktober in dobrodošli vi, drage poslušalke in poslušalci, o poslušanju Radia Agora.

Muzika za uvod v zadnjo dopoldansko uro Radia Agora. Nekateri ljudje nas prepričajo, da za nič ni prepozno. Ena takih je bila Helena Žigon. Med prvimi ženskami je imela motor. Vozniško dovoljenje je opravila pred svojim možem. Povzpela se je na Mont Blanc, premagala raka in pri 86 letih na vprašanje, kdaj bo nehala teči, odgovorila, ko bom prestara. Njeno življenje je v knjigi Bela dama popisala Jasmina Kozina Praprotnik. O ženski, ki je vse ovire, ki jih je pred njo postavilo življenje, znala obrniti sebi v prid, se bomo pogovarjali čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Obstajajo življenjske zgodbe, ki so tako polne preobratov, da bi jim, če bi si jih kdo izmislil, težko verjeli. Zgodba Helene Žigon je ena takih. V naslednjih minutah boste spoznali biografski roman, ki ima zgodovinsko težo in je hkrati motivacija za mnoge, ki potrebujejo nekaj dodatne spodbude v življenju. Avtorica knjige Jasmina Kozina Praprotnik je povedala takole. Helena Žigon se mi je zazdela kot dobra novica v času, ko dobrih novic primanjkuje. Takrat sem vedela, da je to zgodbo treba zapisati in upam, da jo bo prebralo čim več bralcev. Prispevek je pripravil Jaka Novak.
2: Helena Žigon je pri 86 letih na vprašanje, kdaj bo nehala teči, odgovorila, ko bom prestara. Tako se začenja knjiga Bela dama, življenje tekačice Helene Žigon in že takoj na začetku tako nakaže nemiren značaj knjige in protagonistke. Avtorica knjige Bela dama Jasmina Kozina Praprotnik je pisateljica, antropologinja, kulturologinja, tekačica, tekaška trenerka, mama štirim, žena enemu in vzornica mnogim. Eno od svojih vzornic pa je imela priložnost spoznati tako dobro, da je o njej napisala knjigo. In to bo rdeča nit najinega pogovora. Jasmina, dober dan.
3: Lep pozdrav.
2: Ker se precej suvereno tikava, bova to navado ohranila tudi pred mikrofonom. Išla je dopolnjena izdaja tvoje knjige Bela dama s podnaslovom Življenje tekačice Helene Žigon. Helena Žigon je bila marsikaj. Bila je izjemna ženska, ki je na svoj način prestala vse, s čimer ji je postreglo življenje. Kaj bi rekla, kdo je bila Helena Žigon?
3: Helena Žigon je bila zelo zanimiva ženska in ta stavek, ki sem ga dala za uvod, se mi zdi, da je tako zelo opisal njenega duha še pri 86-ih. Torej to, da se ona pri 86-ih počutila mlada, to mi je bilo tako všeč, to me je tako prevzelo. Ta njena odločitev, ne, aktivni pristop do življenja, da se ona si je postavila svoje meje, niso obremenjevala z pogledi drugih, ampak je imela svojo pot in na njeni poti ona pri 86-ih bila mlada in tako je tudi živela. Stvari, ki so je prihajale naproti v življenju, v glavnem njen pristop do njih je bil vedno ja, želim, grem, stečem, se prijavim, tekmujem, pri 86-ih tekmujem, tako da z mnogimi stvarmi me je navdihnila in takrat, ko je bila nekoč gostja v eni knjižnici in jo je novinar vprašal, Helena Žigon, kdaj bo pa knjiga o vas in njen odgovor je bil, verjetno nikoli. Takrat mi tisti nikoli ni dal miru, ker sem rekla, tako izjemna ženska, toliko ima velikega in dobrega zapovedati o življenju. Tako velik navdih je tistim, ki jo poznamo in lahko bi bila tistim, ki jo še ne poznajo, pa bi si želela, da jo spoznajo. Zato sem takrat rekla, če pa ne bo nihče drug napisal knjige o njej, se bom pa tega lotila jaz, kajti. A to, kar ima Helena Žigon zapovedati in sporočiti o življenju, ne sme iti kar mimo.
2: Ja, zakaj vse je njeno življenje tako zanimivo, da te je navdihnila, da je dobila svojo knjigo, ki je bila med bralkami in bralci izjemno dobro sprejeta?
3: Res je izjemno dobro. Najprej me navdihnila, ko sem jo opazovala na raznih tekih, kamor sem se jaz prijavila, pa tudi ona, ta sivolasa gospa, ki se je včasih postavila tudi v prvo vrsto med tekači in sem opazovala, jaz kot antropologinja, kako se med mladimi fanti, ki bojo dosti hitrejši od nje, ona počuti v redu in to mi je bilo zelo všeč, kajti to, da je ona bila nad tem, da je narobe, ker je počasna, nič ni narobe s tem, da je počasna, se ji pripada, da je počasna. Vse, ko je bila mlada, je bila hitra. Ampak ta njen duh me je prevzel in potem sva se začeli pogovarjati in globlje, ko sva šli, bolj sem gotavljala, da za tem pozitivnim pogledom na življenje stoji ena zgodba, ki je polna mnogih izzivov, tudi zelo krutih, zelo tragičnih stvari, ampak iz tragičnega življenja je ostala ena tako lepa, svetla duša. Nekdo, ki je čutil do sveta samo ljubezen. V njej ni bilo nič sovraštva, čeprav ga je bila deležna mnogo, a vračala je z dobrim. In zazdela se mi je na taka dobra novica. Helena kot dobra novica v tem našem času, ko dobrih novic primankuje, takrat sem vedela, odločila, to zgodbo treba zapisati in upam, da jo bo prebralo čim več bralcev.
2: Ja, na prvi in na drugi pogled knjiga Bela dama, ki je šla pri založbi Unko, deluje kot da je tekaška knjiga. Ne, morda koga, ki ni tekač in ga tek ne zanima, zato ne bi posegal po tej knjigi, ampak to nikakor ni samo tekaška knjiga. Tam se začne, potem gre pa, ali pa je to nek umestni del, gre pa globoko v globino. Kaj vse prinaša in zakaj bi nekdo, ki ni tekač, posegal po tej knjigi?
3: Torej, ta knjiga je v bistvu biografski roman, Življenje tekačice Helene Žigon. Zgodi se skoraj v enem dnevu, takrat, ko je bil prvi istrski maraton in na katerem Helena pri 86-ih preteče pol maraton. In je roman je razdeljen na 21 poglavij, to je 21 kilometrov, ampak v teh 21 kilometrih se zgodi celo njeno bujno življenje, bogato življenje z mnogimi izzivi in v bistvu je tek samo ena od rdečih niti. V resnici pa je to življenjska zgodba, v katero sem vpletla tudi veliko zgodovine, kajti je bila zelo povezana s Heleno in kralj, prvi njeni spomini, in Jugoslavija, in vojna, in revščina, in potovanja, in železna zavesa. Vse te stvari, ki so se dogajale na naših tleh, so vplivale na njeno rast, na njen razvoj, na stvari, ki jih je počela, časi pomankanja, pa socializma, pa prvo stanovanje. Ko da se mi zdi zelo pomembna ta knjiga tudi iz tega stališča, tega zgodovinskega ozadja, v katerega sem umestila Heleno Žigon in ta njen strast do teka. Ampak absolutno je pomemben tek, ampak so stvari, ki so se dogajale okoli nje, prav tako zelo pomembne, tako da mislim, da je knjiga lahko zanimiva tudi za tiste ljudi, ki ne tečejo. Se pa zna zgoditi, da potem, ko bojo prebrali to knjigo, da bojo rekli, če pa ona tekla, pa če je tek tako zelo pomagal, morda poskusim tudi jaz.
2: In zelo dober zaključek je to lahko. Njeno življenje je pravzaprav zaplet na zaplet na zaplet, ko je situacija tako težka, da si misliš, da ne more biti še težja, te knjiga vendarle preseneti, kako je uspevalo, da je bil njen kozarec, kakorkoli si ga pogledal, vedno podatek o tem, koliko je še poln in koliko je še v njem.
3: Ja, mislim, da taka je bila. Še vedno imaš možnost hraniti. Vsak človek ima v sebi dva volkova, enega slabega pa enega dobrega. In ona je dobro vedla, da želi hraniti samo to dobrega in vedno, če so skozi vse te zaplete je odlično plavala in hranila dobrega volka v sebi in potem takrat, ko je knjiga šla, so mi mnogi bralci pisali s hvaležnostjo, da so se znašli lahko neki čudni življenjski okoliščini, ampak da jim je knjiga pomagala, da so šli čez to, da so prebrodili, da so ostali takrat, ko so padli. Tako da mislim, da je to knjiga ima zgodovinsko težo, a hkrati je tudi strašno motivacijska za mnoge, ki rabijo neke dodatne spodbude v življenju. Mislim, da Helena pomaga živeti.
2: Zanimivo je, kako je vsako situacijo obrnila sebi v prid. Občutek sem imel, da nikoli ni bila žrtev razmer, v katerih se je znašla. Ona je bila vedno heroj, ki je imela moč v svojih rokah in jo je dobro izkoristila.
3: Ja, to je ta njen svetonazor, življenjski pristop takih podobnih ljudi, ki so se znajdli tudi v taborišču. Ona je podobna, ni bila v taborišču, ampak v vseh teh situacijah, ki so bile grozne, tragične, njena ljubezen do življenja je vedno zmagala, ne glede na vse okoliščine okoli nje.
2: Bila je tudi srečno poročena in spoznamo njeno ljubezensko življenje in zaplete.
3: Ja, tudi to je bilo pomembno. 60 let je bila poročena in tudi začetki so bili malo težji že zato, ker sta živela v različnih krajih, ker nista imela kje živeti. Tudi, ko sta se deklici rodili, je bila samo ena skromna sobica. Polno izzival, pa kako je gospod nosil plenice sušiti k sebi v službo. Veliko takih trenutkov je, ko ti daje vedeti, da danes res živimo v nekem precej velikem blagostanju. Ne? Nekoč pa jim je bilo dosti težje, ampak tudi takrat je imela Helena moč, da je bila pozitivna. Ne? Se malo banalno sliši pozitivna, ampak ta njena strast do življenja ni nikoli pojenjala.
2: Med prvimi je imela motor, izpit za avto je naredila pred svojim možem v tem smislu?
3: Ja, to je bilo le enka leta 58, ne, ko je bilo avto res zelo malo. Ja, odločna ženska je bila in takrat, ko si je nekaj zaželela, si je to tudi privoščila. In to mi je bilo kot ženski na antropologi še posebej zanimivo, ta njena odločnost, da v družbi, kjer vlada neka pravila, pa toliko let nazaj še toliko bolj, ki je brez dvoma bila usmerjena nekako bolj v moške, ne, se od ženske pričakovalo neke druge vrline. Ona se temu vrlinam uprla s polnimi pljuči in si privoščila stvari, ki si jih je želela privoščiti in to ni problematizirala. Ona je dobro vedela, življenje moje je eno in želim živeti po svojih lastnih navodilih.
2: To je uspelo zelo elegantno, ker če ženska se obrne na ta način, lahko hitro spade arogantna. Ampak tukaj tega ni bilo zaznati niti malo.
3: Ne, Helena kljub vsemu je ostala skromna ženska, zelo prijetna, ni bila bahava, ne. Ona je imela svoje veselje, svojo življenjsko energijo, ki je usmerjala v stvari, ki so bile njej pomembno in se ni pustila omejevati v nobenem primeru.
2: Koliko je v tej knjigi resničnega in koliko je na pravih mestih podmazano za to, da zgodba lepo teče?
3: To je bilo zanimivo mi pri Heleni, ker ona je prihajala k meni. Jaz sem takrat imela dojenčico doma, bila je zima, tista zima, ko so bile ceste popolnoma ledene. Prišla je, se usedla in začela pripovedovati, kot da bi priklopil tipko štart. Ampak se mi zdi, da tekači, sploh te tekači na dolge proge, imamo ene stvari glede naše preteklosti še malenkost bolj jasne, kajti med dolgimi teki ima človek več časa, da neke stvari v glavi, v mislih svojih uredi. In ona je imela to zelo urejeno. Ona točno ve, spominja se vonja, barve, kot da vse stvari v knjigi so resnične oziroma so napisane tako, kot jih je Helena pripovedovala. Jaz sem kakšne stvari dala v dialoge, pa situacijo opisala, ampak ne, not ni popolnoma nič izmišljenega. Vse je res oziroma vse je tako, kot je stvari doživela ona.
2: V knjigi tudi opišeš, kako je bila urejena, ko je prihajala. Lahko to sliko deliš z nami, da si jo lahko predstavljamo, kakšna gospa je bila?
3: Ja, seveda, torej žled je bil, ne, takrat so opozarjali, ne hodite s kolesom po cesti, ker je bila cesta ledena, ona je prihajala s kolesom, obuta je bila v petke, imela je lepo frizuro, oblečena tako, kot se šika. Bila je fina dama, kljub tem njenim športnim ambicijam, res je bila športnica po duhu in po načinu življenja, ampak bila je tudi zelo fina dama, imela je torbico, usneno jakenco in ko se usedla, je začela pripovedovati tako, kakor da je to neka najbolj normalna stvar, da mi v detalj opisuje stvar, ki se je za njo zgodila pred 60 leti.
2: Zgodba o beli dami Heleni Žigon je šla tudi v svet? Kam?
3: Res je, takrat, ko je išla pred 12 leti, je doživela v Sloveniji tak uspeh, da sem dobila še jaz en tak nahut naval optimizma. Sem da knjigo dala prevest Američanki, ki živi v Sloveniji, Eriki Johnson Debeljak in potem mi je Američan Noah Charney rekel, ti bom pomagal, bom knjigo poslal dvem založbam. Vem, da o možnost, da je slovenski avtor objavljen v tujini, je tako neznatno majhna, sploh samostojno, da se večina ljudi tega sploh ne loti, ne, ker je poplava knjig, ki izidejo. Ampak že ta prva založba mi je odpisala, da se jim zdi zgodba zelo zanimiva in da jih zanima. Potem je ta proces drajal kar nekaj časa, predano smo to vse formalizirali, uradno pogodbo podpisali, oni so hoteli imeti vse fotografije, vsa soglasja. Prosili so za dodaten zgodovinski okvir, da bo Američanu jasno, kar je za nas samoumevno, tako da ta ameriška verzija še rahlo dopolnjena. In potem je knjiga šla v Ameriki, ja, z naslovom The Long Running Life of Helena Žigon. In ko je šla v Ameriki, sem dobila eno vezo in je šla tudi v Indiji. Ja, tudi v angleščini, ne, je tudi tam velik trg, tako da ja, se bere na teh dveh kontinentih. Potem sem imela željo, da bi jo dobila založnika še v okoliških državah, ne, vsaj v tistih, v katere države je Helena potovala, ne. Ampak nekako mi za to zmanjkalo časa, se ni še konca, ampak je pa fajno, da mi je po 12 letih založnik, samo Rugel, ne, je rekel, Jasmina, Helene Žigon ni več, ne, ač mo narest po natis, se mi je zdelo to seveda fantastična ideja in rekel, ampak nej ne bo zgolj po natis, ne, da ima eno dopolneno izdajo in mi je rekel, da mi daje proste roke, ne, nej dodam eno malo daljše uvodno poglavje in sem si ga vzela tako, kot sem čutila, torej nekako ta moja pot do Bele dame, hkrati sem pa v njo vpletla še svojo zgodbo, ne, zakaj jaz tečem, kako jaz doživljam tek in zakaj me take osebnosti navdihujejo in zakaj si želim in upam, da bi navdihnile čim več ljudi.
2: Na kakšen način sta si s Heleno morda podobni?
3: Ja, tudi jaz, tako kot ona, ne, se ne želim omejevati s tem, kar drugi ljudje mislijo, da treba biti povprečen. Tudi to sem najbolj dokazala s tem, ko sem tekla v visoko noseča. Ne. Ljubljanski maraton sem pretekla, ko sem bila noseča 9 mesecev pa 10 dni, torej ko sem bila že čez rok, ko sem pričakovala popadke, sem išla na Ljubljanski maraton, ne, in takrat se mi zdi, da sem mi bila najbolj blizu, ker se mi zdelo, Helena bi tudi to naredila. Če bi bila slučajno že toliko noseča, pa če bi bil slučajno Ljubljanski maraton, mislim, da bi ona brez dvoma tudi kar šla. Ne? Ni to nekaj, kar nasplošno priporočam, da se počne, ne? Ampak moje telo, moj način življenja je bil tak, da sem to lahko naredila. Namreč tekla sem vse celo nosečnost in je bilo zame preteče 21 km tudi visoko noseča. Nič posebnega, v bistvu za moje telo čisto naravno stanje. Tako da so eni trenutki, ne, v katerih se čutim, da sva mava nekaj skupnega, ne, v načinu življenja in v tem, kako zbirava svoje poti, ki rahlo odstopajo od povprečja. Pa še to, da ni nehala teč, ne, in ta stavek, ki se mi zdi tako zelo, da jo piše, ne, nehala bom teč, ko bom stara. In tudi jaz, ne, sem stara 50, jaz želim trenirati še naprej, tako kot da sem mlada. Prilagojeno, kot da sem stara 50, ne? Ampak si zagotovo se ne bom omejevala tako, če bi nekdo mislil, da je za to pa zdaj počas, da je čas, da se umirim. Če mi nekdo reče, da je čas, da se umirim, takrat mi to šele spodbode in navduši na tem, da bom še bolj trenirala.
2: Ja, podobni sta si v teh situacijah, ko ljudje na debelo pogledajo, kaj se dogaja. Ne? A je to res, ker vidim?
3: A ni fajn. A veš, ker nasprotje tega je sivo povprečje. Vse more biti sivo povprečje, da stvari funkcionirajo. Ne? Ampak fino je pa, da je tu pa tam nekdo, ki ima spod vode za to, da za koga rahlo zbudil z nekega pol sna. Ker pol sen je energetsko varčna stvar, ampak lahko pa je pelje rahlo nazadovanje. In je fino, da vidiš, da bi kakšno stvar lahko naredil tudi drugače.
2: Mislim, da sva zdaj lepo nakazala značaj knjige. Spoštovane in spoštovani, vi pa ste lahko do neke mere dobro spoznali pisateljico Jasmino Kozina Praprotnik. Ob branju knjige Bela dama tako lahko dobite vzornico, spodbudo in gibalni nemir, ki vas podpre najprej za prvi, potem pa za vsak naslednji korak. Napisala si pa še eno knjigo o prav tako izjemni Slovenki. Kdo pa je to?
3: Ja, Kazimira Lužnik je še ena taka izjemna gospa, ki živi v Slovengradcu. Stara je 92 let in še vedno trenira. In tudi ona me je prevzela, naj povem, kako je bilo, ko so bile pred kakšnimi 2 mesecema, so bile skupaj na Balkanskem prvenstvu v Novem mestu v dvorani in ona je seveda tekmovala in ker je brez konkurence, kot tekmovala v kategoriji 90+, in seveda je pobrala vse zlate medalje. Ampak zelo mi je bil všeč njen pristop, ko je skočila dol iz odra z zlato medaljo okoli vratu, me je vprašala 2 stvari. Jasmina, kje je še kakšno takšno tekmovanje? In pa, Jasmina, kako ne treniram, da bom še boljša? Evo, ta 2 stavka sta meni se zdi ta tako zelo pomembna, temeljna za gospo pri 92-ih, kar opisujeta tudi ta njen pristop do življenja. Ne? Torej, nikoli ni prepozno za napredovati, se učiti, iskati nove izzive v življenju, si želeti še, imeti želje, kajti želje so tiste, ki nas motivirajo, ki nas veselijo, nas peljajo naprej, ne? Da iščemo, raziskujemo, tuhtamo. Tako da toplo priporočam tudi branje moje druge knjige z naslovom Kazimira o deklici, ki se ni pustila postarati.
2: Jasmina Kozina Praprotnik, hvala lepa za spodbuden pogovor in za knjigo Bela dama.
3: Hvala tebi, tecimo še naprej in imejmo radi življenje tako, kot ga je imela Helena Žigon.

0: Agora, obzorja.
1: Naj izkoristim čas še za eno povabilo za nedeljsko popoldne. Če imate radi gledališče, dober humor in zgodbe, v katerih se lahko tudi malo prepoznamo, potem bo tole morda nekaj za vas. V nedeljo 4. oktobra ob 16. uri v gledališče ob Dravi prihaja komedija O ljubezni in lažeh. Gre za predstavo v izvedbi Koroškega deželnega teatra, ki se na duhovit, pa tudi precej pronicljiv način poigrava z ljubeznijo, lažmi in človeško sebičnostjo. Kaj je pravzaprav resnica in kaj laž? In ali se za tisto, kar počnemo v imenu drugih, včasih vendarle skriva predvsem naša lastna korist? Kakorkoli, nekaj smeha, nekaj razmišljanja in zagotovo kakšen trenutek, ko se boste prepoznali. O ljubezni in lažeh v nedeljo ob 16. uri v gledališču ob Dravi. Predstava bo v slovenskem jeziku.

In počasi se približuje poldne. Za danes se od vas poslavljam, Bojana Schreiner Hrženjak. Hvala, ker ste bili z mano, z nami, ker ste preživeli del tega dopoldneva v družbi Radia Agora. Vabljeni, da nas poslušate tudi popoldne. Ob 13. vas bo iz našega studija pozdravil kolega Dorijan Krištof. Ta bo skupaj z Niko Škof predstavil novo spletno platformo Lipus.eu. Platformo, ki na enem mestu informira o slovenski ponudbi na Štajerskem. Pobrskajte, preverite, morda pa na njej najdete, odkrijete tudi kaj zase. Torej, malo po 13. uri ponovno prisluhnite našemu programu. Do takrat pa vam želim lep, prijeten dan. Uživajte v njem in nasvidenje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Finančni minister Andrej Šircelj je ob predstavitvi predloga rebalansa proračuna, ki ga obravnava državni zbor, ponovil, da primankljaj ostaja pri 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Poudaril je, da je to v skladu s fiskalnimi pravili in dodal, da se delež javnega dolga zmanjšuje. Konec prejšnjega leta je bil dobrih 65 odstotkov BDP, letos naj bi se znižal na 64,6 odstotka. V ekoskladu pričakujejo, da bodo zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih do konca leta ostali brez 8 milijonov evrov, namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije.

0: ker so ameriške rafinerije letos zapolnile velik del vrzeli, ki je nastala zaradi motenj dobav iz Rusije in z Bližnjega vzhoda. Finska tiskovna agencija ima hude finančne težave. Kot je sporočila, izgube ogrožajo prihodnost njenega delovanja na področju novic in fotografij, zaradi česar bi lahko marca prenehala delovati njena informativna služba. Pristojni so začeli prestrukturiranje agencije in pogajanja z zaposlenimi, kar bi lahko privedlo do ukinitve do 95 delovnih mest. Začel se je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Na pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk med drugim opozarjajo v Združenju Evropa Dona in Ljubljanskem onkološkem inštitutu. Ženske stare od 50 do 69 let so pozvali, naj se odzovejo na vabilo presejalnega programa DORA.
1: Pa poglejmo na vreme. Najboljše so seveda kratke vremenske napovedi, tako kot danes. Danes, jutri in pojutrišnjem bo veliko sonca, popovdne je pretežno sončno s temperaturami do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v nekaterih dolinah in kotlinah najprej megla, sicer pa bo spet v veliki meri sončno, temperature do 22 stopinj Celzija in tudi v soboto se obeta veliko sonca v Celovški kotlini, bo sprva megleno. Najvišje temperature bodo dosegle 18 do 22 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 10 stopinj Celzija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Naši temi danes. Ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lepšimenko je na včerajšnjem delovnem obisku na Koroškem preučila možnosti za trajnostno rešitev Višje šole Šentpeter. Upravljanje šole naj bi zagotovili pristojno Zvezno ministrstvo, Republika Slovenija in Krška škofija. In Zveza slovenskih organizacij vabi 22. oktobra na občni zbor, kjer bodo imeli tudi volitve za novega predsednika ali novo predsednico te krovne organizacije. Kandidiral bo tudi Florian Vizar, zdajšnji poslovodja. Dobar dan, lepo vas pozdravljam v osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF v studiu ob 12. Danes je četrtek, 1. oktober ali vinotok. Iz deželnega studia v Celovcu se oglašam Aleksandar Mak. Ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lepšimenko je bila včeraj na delovnem obisku na Koroškem. Najprej je obiskala predstavnike Slovenskega prosvetnega društva ZILA, kjer se je seznanila o perečem položaju zilskega narečja. Podobno pereča je prihodnost Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu. Potem, ko šolske sestre niso več v stanju upravljati celodnevnega šolskega vsakdana v konventu, internatu in na šoli, je potrebna finančna in kadrovska pomoč. Včeraj so se sestali predstavniki šole, slovenskih krovnih političnih organizacij, Republike Slovenije in Krške škofije, da preučijo konkretne korake za trajnostno rešitev šole. Ministrica Suzana Lepšimenko je napovedala, da se bo meseca oktobra sestala s pristojnim zveznim ministrom.
3: Ker nekako si obetamo seveda tudi pomoč Avstrije na tem področju, ampak tisto, kar nam je pa vsem skupno, to pa absolutno, da omogočimo, da bo šola delovala tudi v prihodnje, da se bodo tudi v prihodnjem šolskem letu vpisali dijaki, zato ker se vsi zavedamo, da je to izjemno kakovostna šola za gospodarske poklice, ki je v interesu tako naše manjšine, kot pa tudi Republike Slovenije, da se ohrani tukaj tudi v prihodnje.
1: Konkretnih zaključkov na tem pogovoru ni bilo, vendar se vsi protagonisti zavedajo, da bo za trajnostno zagotovitev šole potrebna pomoč z vseh strani.
3: Tako z strani urada, ki dejansko šoli že pomaga, že v bistvu vsa leta, no, da pač ta sredstva še povečamo, tako se škovije, kot tudi seveda se strani Avstrije, ampak nismo bili prisotni vsi partneri, da bi lahko prišli do konkretnih zaključkov, ampak smo si pa enotni, da seveda je ta, bom rekla, primanjkljaj potrebno zagotoviti, predvsem pa je potrebno najti rešitev, kako bo šola tudi dolgoročno obstajala.
1: Tudi krški škof Jožef Markec se zaveda pomena te šole. V kakšni višini bi škofije lahko podprla ohranitev šole, pa ni mogel povedati.
4: Mi smo slejko prej na poti z našimi razpravami in še

0: Imamo čist cilja, vsi pa smo danes rekli, ja, šolo bomo in bi se splačalo na vsak način naprej peljati. Toliko lahko rečem, več pa ne morem po tem pogovoru.
1: Dosti bolj konkretni je bil Nanti Olip iz Narodnega sveta Koroškega sveta. Narodnega sveta koroških Slovencev, se opravičujem, za upravljanje konventa, internata in šole, da bi bilo letno potrebnih okoli 300 tisoč evrov oziroma 12 oseb za delo, ki so ga doslej opravljale šolske sestre. Pri tem je navedel konkreten ključ financiranja.
2: To je tretjinsko financiranje, eno tretjino prevzame Republika Slovenija, eno tretjino prevzame Škofija in eno tretjino prevzame ministrstvo za šolstvo. In sicer ta personal, ki je vezan na obratovanje šole in ki doslej ni plačan.
1: Višja šola je sicer zasebna šola, za katero ministrstvo za ni pristojno ministrstvo za izobraževanje, vendar pa je hkrati šola za slovensko narodno skupnost na Koroškem, zato da pa je pristojno omenjeno ministrstvo, ocenjuje Olip.
2: Mi jih moramo prepričati, da je to šola narodne skupnosti, ki jo morajo plačati, ker drugač bo šola propadla in iz celotne regije, Šentjakob, Srednji, Zgornji Rož, Spodnji Rož, nam izpadejo govorci jezika.
1: Šola, da je po številu dijakin in dijakov na zdravih temeljih. Skupno jih je 120, samo letos je v prvih letnikih 50 novih učencev, ugotavlja ravnateljica šole Marija Olip.
3: Mislim, da smo na pravi poti in se bomo tudi še naprej trudili, ker mislim, da je to edini naš doprinos kot šola k temu, da tudi sestram pokažemo, da nismo vrgli puške v koruzo, da bomo tudi mi pomagali s tem, da delamo še naprej reklamo za našo šolo, ki je dobro sprejeta, tako v Sloveniji kot tudi na Koroškem.
1: Do spomladi 2027 bi morala šola vedeti, kako naprej. Ministrica za Slovence v zamestvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se obeta, da najdejo rešitev do konca tega leta.
4: Ne nazadnje imamo planirano že kar nekaj sestankov, ne samo jaz, tudi ostali in verjamem, da lahko. Ne gre za tako velike zneske, da ne bi mogli priti do rešitev. Ključno pa seveda je, da se vzpostavi način, ki bo pa v prihodnje omogočal šoli, da bo delovala bistvo brez izgube, kar verjamemo, da je to mogoče sploh v okolju, ki deluje in sploh glede na res visoko kvaliteto šole, glede programa, ki ga izvaja.
1: Tako ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko. Najprej se mora za trajnostno rešitev Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru najti financiranje in kadre za upravljanje šole šele v drugem koraku, da gre za lastništvo te za koroške Slovence pomembno izobraževalno ustanovo. Ministrica Lep Šimenko je na včerajšnjem obisku spremljala državna sekretarka Helena Jaklič. K drugi temi. Zveza slovenskih organizacij 22. oktobra vabi na občni zbor v Lakeside Science and Technology Park v Celovcu. Ob tem bodo potekale tudi volitve novega odbora. S tem bo odločeno, kdo bo novi predsednik oziroma nova predsednica. Po statutu organizacije naj bi se občni zbor izvedel vsaka 4 leta, zadnji je bil novembra 2022. Zadnji predsednik je bil Manuel Ljuk, ki je organizacijo vodil od leta 2019 do 2024. Od tedaj organizacijo vodijo 3 podpredsedniki, Augustine Gasa, Gustav Bromnik in Valentin Sima. Kot so nam sporočili iz organizacije, bo za predsednika kandidiral oziroma bo odbor predlagal za kandidata Florijana Visarja, ki je od februarja tudi poslovodja organizacije. O svojih motivih je Florijan Visar spregovoril s kolegom Marjanom Koletnikom.
5: Ne gre mi sedaj za funkcijo samo po sebi. Kandidiram, ker sem prepričan, da lahko v Zvezi slovenskih organizacij skupaj odpremo novo poglavje. Imamo močne organizacije, veliko znanja in tudi dosti ljudi, ki jim je slovenska beseda pri srcu. In vse to želim povezati in tu moramo nadaljevati, da bo ZSO postala ena sodobna, odprta pa tudi povezovalna platforma koroških Slovencev, ki zagotavlja predvsem prihodnost slovenskega jezika tudi vključuje novo generacijo, da iz dvojezičnosti naredimo tudi eno razvojno prednost za Koroško.
6: Od februarja naprej ste poslovodja ZSO, v kolikšni meri pa bi se vaša vloga v organizaciji spremenila, če bi postali tudi predsednik?
5: Kot poslovodja sem do sedaj delal vedno v soglasju z izvršnim in upravnim odborom in seveda kot predsednik sem potem na čelu organizacije in imam nenazadnje zadnjo odgovornost za vso delo, ki se opravlja pri ZSO.
6: Kam pa bi želeli Zvezo slovenskih organizacij usmeriti v prihodnosti?
5: Upoštevati moramo razvoj časa, čas, ki ni več isti, ki je bil denimo leta 45 ali 55, temveč gre se za razvijanje novih ciljev, gre se za razvijanje vizij, kam želimo priti koroški Slovenci oziroma kakšna so naša težišča in katere točke so najvažnejše za ohranitev in nadaljni razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Če smem sedaj omeniti čisto na kratko zadevo digitalizacije umetne inteligence, tu bo potrebno, da tudi bomo koroški Slovenci zastopani v vseh teh novih pojavih, drugače bo jezik tudi imel zelo težko. Nadaljni izzivi bo tudi, kako ohraniti jezik, kako predati tudi zavest na naslednjo generacijo. Nadaljni izziv je tudi celotna zadeva glede izobraževanja. Rabimo eno trajno in sistemsko ureditev tja od jaslic do višjih šol. In tu moramo postaviti naša težišča.
6: Kaj pa bi si želeli glede sodelovanja z drugima krovnima organizacijama NSKS in SKS?
5: Sprva ni sedaj tako pomembno, kako smo kot narodna skupnost organizirani. Pomembno bo, kako dobro sodelujemo. Imamo različna stališča, živimo v demokraciji, to ne bo tudi nekaj normalnega. Pri ključnih vprašanjih pa moramo biti sposobni, da stopimo skupaj. In če imamo skupni cilj, moramo potem znati najti tudi en skupni glas. In tu smo vse tri organizacije zavezane, da se trudimo, da zares v najboljši obliki sodelujemo. In bistvena vprašanja narodne skupnosti ne bo rešila nobena osrednja organizacija le sama, temveč v sodelovanju z vsemi organizacijami in tudi z vsemi pomembnimi deli slovenske narodne skupnosti.
1: Tako, zdajšnji poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Visar, ki bo na občnem zboru organizacije 22. oktobra kandidiral za predsednika te krovne organizacije. Z njim je govoril kolega Marijan Koletnik. Mi pa imamo za vas še kratke vesti dneva, ki jih je strnil Luka Ulep.
7: Danes, 1. oktobra, se na štirih koroških visokošolskih ustanovah začne novo študijsko leto. Od Univerze Alpe Jadran prek pedagoške visoke šole do zasebne Univerze Gustava Malarja za glasbo. Na Carinthia University, nekdani visoki strokovni šoli, je od danes uradno nova rektorica Katrin Steiner-Hemerle. Tudi nova direktorica za izobraževanje na Koroškem je od danes uradno Tanja Leitner. V naslednjih 30 letih bo potrebno obnoviti približno 50% vseh vodovodnih cevi. Do tega spoznanja je prišla raziskava Univerze za agronomijo na Dunaju Boku. Raziskava je bila predstavljena na srečanju avstrijskih dobaviteljev pitne vode v Lekset Parku v Celovcu. Večina cevi je zastarelih in izgubi stalno vodo. Zaradi stroškov obnove se bo zato podražila pitna voda. Javna agencija Spirit Slovenija je včeraj skupaj s partnerji na Brdu pri Kranju pripravila konferenco namenjeno krepitvi gospodarskega sodelovanja z Nemčijo, Avstrijo in Švico. Na konferenci z imenom Slovenija obljubljena dežela ali dežela obljub so izpostavili ključne priložnosti in izzive za izboljšanje poslovnega, der investicijskega okolja. Med drugim je direktor predstavništva Advantage Austria Wilhelm Nest potrdil privlačnost Slovenije. Kot je povedal, so avstrijska podjetja v Sloveniji dejavna v skoraj vseh sektorjih gospodarstva. Danes v Avstriji začne veljati razširjena uredba o omejitvi cen goriva. Njen namen je poceniti točenje goriva za približno 12 centov na liter in sicer znižanjem davkov in posegom hudonosnost naftnih koncernov. Uredba o omejitvi cen goriva velja do konca novembra. Triglavski ledenik izginja. Zadnji ostanki ledu naj bi povsem izginili že do konca letošnje talilne sezone. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov.
1: Poročal je kolega Luka Olip, s tem je opoldanski žurnal slovenskega sporeda URF izvenel. Hvala za vaše zanimanje. Lepo vas vabim, da ostanete v naši družbi, sledili bodo dobri, lepi komadi, ki jih je za vas zbral kolega Hansi Keža, glasba seveda, potem pa opol enih še opoldanski žurnal kolegic in kolegov Koroškega radija. Želim vam en prijeten dan, prijetno poslušanje še naprej. Srečno.
8: Dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
0: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
3: Sobot.
4: Lučane.
0: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je četrtek, 1. oktober ali vino tok, kot smo mu pred davnimi časi tudi rekli. No in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi današnjo dvourno popoldansko oddajo Agora Divan, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa eno povabilo, in sicer Landschaft des Wissens, katere predsednik je Horst Peter Gross, on je tudi oblikovalec istoimenske oddaje na Radiu Agora, 6. oktober vabi na prireditev z naslovom Macht und Ohnmacht ali Moč in Nemoč Evropska unija in Organizacija združenih narodov v času geopolitičnih premikov v razmerju moči. Prisluhnili boste lahko dvema predavanjema strokovnjakinje Angele Kane, nekdanje visoke predstavnice OZN za vprašanja razoroževanja, ter Tomasu Pekerju, nekdanjemu veleposlaniku Evropske unije. Dogodek se bo odvil v dvorani Viktorja Frankla ali Viktor Frankl sal pedagoške visoke šole na Koroškem in to naslednji torek, 6. oktober ob 18. uri. Organizatorji prosijo za prijave in to preko spletne strani www.landschaftdeswissens.at poševnica Vage zu denken 2026. Vsi zanimani in zanimane ste vljudno vabljeni.

Zaživelo je digitalno vozlišče, ki premošča meje, povezuje ljudi in daje novo obliko in priložnosti za povezovanje slovenske skupnosti v Gradcu in okolici. Prisluhnite prispevku Nike Škof in spoznajte, kaj vse platforma lipus.eu ponuja uporabnikom. V nadaljevanju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pomemben korak k večji vidnosti in boljši povezanosti slovenske skupnosti na Štajerskem predstavlja spletna platforma lipus.eu. Gre za edinstveno digitalno stičišče, ki na enem mestu združuje informacije o dogodkih, izobraževanju in pobudah, ki krepijo slovensko skupnost. Platforma ne le obvešča, temveč aktivno gradi mostove med posamezniki, društvi in ustanovami.
3: V tesnem sodelovanju med različnimi slovenskimi društvi in deležniki na avstrijskem Štajerskem je zaživela spletna platforma lipus.eu. Njen krovni namen je povezovanje in informiranje slovenske skupnosti na avstrijskem Štajerskem. Upokojena predavateljica na Univerzi v Gradcu, pobudnica ustanove Slovenišin Graz in dolgoletna članica ter bivša predsednica društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec, ki je aktivno sodelovala pri vzpostavitvi platforme Kasilda Bedenk.
4: Dobar dan, hvala lepa za povabilo. Ja, ta ideja za en skupni portal slovenskih društev, ki pripravljajo prireditve na avstrijskem Štajerskem, se je porodila že pred nekaj leti, ko se nam je vse večkrat zgodilo, da smo na isti dan imeli dve prireditvi povezani s Slovenijo in slovenščino, ker enostavno nismo imeli pregleda nad vsemi prireditvami in tako smo tudi z uporabniki skupaj, ki tudi pogosto niso izvedeli za kakšno prireditev, ker so pač navajeni gledati na določene spletne strani, ampak teh prireditev povezanih v Slovenijo in slovenščino je na avstrijskem Štajerskem vse več, tudi bom rekla pri čisto avstrijskih organizacijah in inštitucijah, tako da smo prireditelji in uporabniki skupaj začutili potrebo, da se informacije zbirajo na enem mestu in poskušamo tako pokriti čim več potreb, kar pomeni, imamo predvsem dve področji, ki jo želimo pokriti s to spletno stranjo, in sicer je to informiranje tistih, ki iščejo informacije v zvezi s Slovenijo, Slovenci in slovenščino na avstrijskem Štajerskem in pa koledar prireditev.
3: Kdo vse je sodeloval pri nastajanju platforme lipus.eu?
4: Idejo smo zasnovali skupaj tri društva, ki tudi največ prispevajo k prireditvam, predvsem v Gradcu. To je kulturno društvo člen 7, Pavlova hiša, društvo Avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec in tudi slovenski študentski klub Gradec, ki je najstarejše slovensko društvo v Gradcu, je pa sicer, bom rekla, omejeno na ta študentski svet, na študentske člane, vendar se vse bolj vključujejo tudi v dejavnost ostalih društev, tako da jih vedno seveda pozovemo, da sodelujejo, ampak pri njih je dejavnost vezana tudi na precejšno prehajanje študentov, ker se pa zelo menjajo. Tako da enkrat so bolj aktivni, drugič manj, ampak vsekakor so vedno prisotni.
3: O tem, zakaj so platformo naslovili z Lipus, kako so izbrali, zasnovali ime?
4: Ja, ime smo kar dolgo izbirali, tudi ker so številna imena povezana nekako slovenščino, slovensko, Slovenija in tako naprej, že zelo zasedena, in potem smo naredili kratico in Lipus pomeni ljudje, informacije, povezovanje, učenje in skupnost, torej pet točk, pet vsebinskih sklopov, ki jih pokrivamo s to spletno stranjo. Torej, govorimo o ljudeh, to pomeni o Slovencih, ki živijo na avstrijskem Štajerskem, ali Avstrijcih, ki se zanimajo za slovensko kulturo, slovenski jezik ali Slovenijo kot tako. O informacijah, kaj vse se dogaja, kje kaj najdemo, kaj vse je možno najti oziroma kje se lahko povezujemo z drugimi Slovenci na avstrijskem Štajerskem. Tretje področje je torej povezovanje s tem, da omogočamo srečanje, se seveda povezujemo. Potem imamo poseben sklop o učenju slovenščine in tukaj se dobi informacije o tem, kje se lahko učijo slovenščine predšolski otroci, šolski študentje in odrasli. In zadnji sklop S je za skupnost. Tu se pa dobijo informacije, kje se ta skupnost srečuje, to pomeni tudi, kje potekajo slovenske maše, kje se dobi slovenske knjige, v katerih knjižnicah in kje se dobi informacije, torej uradne informacije bi rekla pri načasnem konzulatu ali tudi na veleposlaništvu, potem katere oddaje potekajo v slovenščini na avstrijski televiziji in radiju, tudi kje lahko poješ slovensko, kje se lahko pridružiš kakšnemu zboru, ki poje tudi slovenske pesmi, torej vse to smo zbrali pod skupnost, tako da teh pet besed oziroma začetnice teh pet besed pomenijo tudi pet področji, na katera smo razdelili spletno stran.
3: Kasilda Bedenk slovensko skupnost na avstrijskem Štajerskem sooblikuje, spremlja in je njen del od zgodnjih 2000-ih. Kako opaža, da se skupnost spreminja, razvija in kakšna so prizadevanja za njeno nadaljne povezovanje ter življenje tudi skozi portal lipus.eu?
4: Jaz živim na avstrijskem Štajerskem od leta 2002, torej 24 let in v tem času se je res marsikaj spremenilo. Predvsem je, ko bi rekla, slovenska skupnost dobila neko bolj vidno mesto znotraj avstrijsko-štajerske družbe. Torej poznajo nas, udeležujejo se naših prireditev in kar me najbolj veseli, tudi vse več Slovencev čuti potrebo po povezovanju, po druženju. Tako da letos smo imeli prvi slovenski dan, ta mesec v Gradcu, kjer so se v gostišču Dišerbe družili Slovenci na nek tak zelo družaben način in to pobudo so dali in izpeljali mlajši Slovenci, ki živijo na avstrijskem Štajerskem, ki smo jih do zdaj nekako pogrešali, ker ta tri društva, ki sem jih prej omenila, so pač že dolgo tukaj, so nekako rekla, tudi zasidrena tukaj, ampak imajo starejše člane, razen seveda študentskega kluba, kjer so pa v glavnem koroški Slovenci vključeni. No, zdaj se pa končno nekako bom rekla zbudila tudi ta mlajša generacija Slovencev, ki so prišli v Avstrijo bodi si študirati in ostali tukaj ali prihajajo na delo v Gradec in se počasi vključujejo v življenje tukaj, ker dolgo smo jih nekako pogrešali, vsi vemo, da jih je zelo veliko, ki delajo na avstrijskem Štajerskem, večina se jih sicer vozi in je jasno, da potem ne hodijo na prireditve, ampak marsikdo si je ustvaril družino tukaj in se tukaj zaposlil in ostal tukaj, no, in opažam, da se bo počasi torej lahko preneslo na njih tudi to društveno dogajanje, da čutijo potrebe po tem, da se dobivamo in da si vzamejo tudi čas za to in ta slovenski dan letos je bil res ena taka prva znanilka tega upam, da bo postal tradicionalen in da bomo Slovenci v Gradcu, torej ne samo tisti, ki so že 30-40 let ali pa v drugi generaciji tukaj, ampak tudi mlajši, se pogosteje videvali in tudi uživali vse prireditve, ki jih omogočamo skupaj z matično državo, ki nas podpira. Tako da mislim, da je ponudba slovenske kulture v Gradcu kar velika in bo res prijeten občutek, če bo več mlajših Slovencev to ponudbo tudi sprejemalo in poznalo in sodelovalo pri njej.
3: Spletna stran je seveda dvojezična, k vnosu dogodkov pa pozivajo vse, ki jih organizirajo.
4: Kot rečeno, ta spletna stran vsebuje nekaj podatkov, ki so bolj ali manj se ne bodo spreminjali oziroma samo dodajali, če bo kaj novega. Torej najprej dobimo nekaj informacij o različnih slovenskih društvih, kje jih najdemo, kako stopimo z njimi v stik, po čem se razlikujejo. Potem dobimo informacije, kje vse potekajo tečaji slovenščine za predšolske otroke, učence, dijake, študente in odrasle, ker je to precej razpršeno v Gradcu in celotnem avstrijskem Štajerskem in nekateri potem pač ne najdejo vseh teh možnosti. Pri slovenščini je tudi tako, da ni vedno možno ponuditi vseh stopenj učenja slovenščine, torej če ima nekdo že neko predznanje, ne najde vedno ustrezne stopnje za nadaljevanje ali pa tudi ni dovolj interesa za začetni tečaj, tako da je dobro, če imamo te podatke in se mogoče lahko vključimo kak online tečaj, če ni začetnega ali podobno. Potem, kot rečeno, dobimo vse informacije, kje so slovenske knjige, kdaj so oddaje slovenske, slovenski zbori, bogoslužje in uradna pomoč. Najbolj, upam, uporaben del te spletne strani pa je koledar prireditev, ki smo ga oblikovali tako, da lahko posamezne organizacije same objavljajo svoje dogodke. Torej vsi so vabljeni, ki kakorkoli prirejajo nekaj, kar je v zvezi s Slovenijo in slovenščino, bodi si, da so to izleti v Slovenijo, tečaji slovenščine, kulturne prireditve, literarni večeri, glasbeni večeri, tudi kakšne radijske oddaje, gledališke oddaje, kakšni festivali, tudi mogoče na spletu kakšen nov dogodek, kakšen videospot ali kaj takega. Torej, v tem koledarju, ki je odprtega tipa, lahko vsak objavi svojo prireditev, tako da imamo na enem mestu čim več informacij. Upam, da bo to zaživelo tudi med bolj etabliranimi inštitucijami, kot je recimo Literarna hiša, Literaturhaus v Gracu ali Izobraževalna hiša Reckhof v Vagni pri Lipnici, ki prireja tudi veliko prireditev povezanih s Slovenijo, torej tudi bom rekla avstrijske organizacije in inštitucije, ki pogosto prirejajo kaj slovenskega, zdaj v najširšem smislu, ne samo naša društva, ki smo itak zraven in imamo tudi svoje spletne strani. Torej, nekaj časa bo trajalo, da bomo vse te organizacije obvestili in navadili seveda tudi na to, da to je pač neko dodatno delo, da objavijo tudi na naši spletni strani svoje dogodke. Seveda pa to pomeni tudi, da je potem več publike na teh dogodkih in tega si vsi želimo. Vsi vemo, da po času pandemije koronavirusa nekako vsi občutimo upad publike in zdaj, kar se tiče slovenskega jezika, če nekaj poteka v slovenščini, je potem seveda publike še manj, ampak tu se seveda trudimo, da so dogodki dvojezični ali celo v angleščini, kot je zdaj v Gracu, bo 13. oktobra recimo monodrama Gospa Judit Ivana Cankarja. Prvič smo pripeljali, oziroma ne prvič, imeli smo že gledališke skupine, ampak bolj za otroke ali nekako povezane s kakšno pantomimo, z glasbo in tako naprej, ker je pač samo v slovenščini težko v Gracu nastopati, ker pač ne razume toliko ljudi slovenščine, ampak tokrat imamo zdaj Cankarjevo monodramo v angleščini, bomo videli, kako bo to sprejeto. Tako da res vabim vse poslušalce, da si shranijo to povezavo z spletno stranjo Lipus, s koledarjem prireditev in večkrat pogledajo, kaj se dogaja. Upam, da se bo tudi hitro napolnil in da bo tudi zelo aktualen. Torej ta koledar se bo sam obnavljal, tako da starejši dogodki potem izginajo in da so samo aktualni na spletu. In predvsem upam, da bomo dosegli oba cilja, ki smo si jo zastavili, prvič, da se dogodki ne bodo dogajali ob istem času, in drugič, da bo več ljudi obveščenih in tudi več ljudi prisotnih.
3: Za projekt Lipus.eu so društva izbrala oblikovalko Erno Kros, ki je tudi del slovenske skupnosti v Gradcu.
4: Tako je. Pri tej spletni strani Lipus smo imeli srečo, da imamo v Gradcu Slovenko, ki je odlična oblikovalka in je bila najbolj prava ali idealna oseba za to spletno stran, ki je narejena v obeh jezikih, torej v nemščini in slovenščini. Moram povedati, da nemška stran še ni čisto urejena, namreč nagajajo nekateri programi oziroma vtičniki, ki avtomatično prevajajo s pomočjo umetne inteligence besedila in pogosto prevedajo narobe. Tako da se upravičujem tistim, ki bodo pogledali nemška besedila, slovenska so v redu, nemška so pa pogosto slabo prevedena. Zdaj, ali bomo morali ročno vse vnašati ali se bo našel nek vtičnik, ki bolje prevaja v nemščino, torej to so, bom rekla, tehnične težave še, ki jih bomo pa rešili. Tako da oblika je čudovita, izredno smo zadovoljni z oblikovanjem. Erna je res odlična oblikovalka in je zastavila stran zelo funkcionalno in estetsko lepo. Zelo smo veseli, da je vedno več Slovencev, ki se ukvarjajo tudi z neko, rekla, gospodarsko dejavnostjo, kulturno dejavnostjo, imamo glasbenike, ki tu živijo in odlično glasbo izvajajo in tako naprej. Torej, Erna Krošelj je pa ena od odličnih oblikovalk za obe strani in idealna ravno za take dvojezične spletne objave.
3: Oblikovalka Erna Kros pa o posebnostih tega konkretnega spletnega projekta, ki si prizadeva povezovati slovensko skupnost na avstrijskem Štajerskem, tako.
0: Sama sem v tem projektu sodelovala kot spletna razvijalka, pa tudi grafična oblikovalka, ker smo začeli razvijati najprej logotip in potem nadaljevali od tega. Naročnik je seveda Pavlova hiša, člen 7 oziroma Pavelhaus artikel Zibben in Suzane Weitlaner vodi ta projekt, seveda pa skupaj sodelujejo še druga društva, pa tudi njeni partnerji. Kot posebnost bi izpostavila to sodelovanje med nami, zato ker gre za čezmejni projekt in smo se nekako morale opirati in ozirati ena na drugo. Torej, me, ki smo sodelovali med sabo, med drugim je bila to tudi Kasilda Bedenk iz Slovenije Šengrac ta sodelovanja so bila močno povezana z našim izvorom. Ne? Se pravi, omenila sem, da gre za čezmejni projekt in tu gre za neko osebno izkušnjo, kako slovenska manjšina živi v Avstriji, kako se tudi Avstrijci obračajo k slovenskemu jeziku, kako narediti portal, ki bo nekako hiter, dostopen, da bo uporabniška izkušnja prijetna in seveda informativna, koristna, ne, konec koncev.
3: Na kaj se je osredotočala ob snovanju ter oblikovanju spletne strani?
0: Vsekakor bi rekla, da se je treba tu ozreti na uporabnika, torej kdo je tista ciljna skupina, ne, ki uporablja ta portal, ki je vsekakor namenjen vsem tistim, ki iščejo informacije. Se pravi, portal je bil zasnovan ne na način izpostavljanja neke posamezne institucije, ampak je bil zasnovan tako, da v praktičnem primeru, če naprimer pride slovenska družina živeti v Avstrijo in je na avstrijskem Štajerskem ali Koroškem, išče raznolike informacije. Recimo, če ima ta družina otroka in ga želi upisati v šolo, ker želi ohranjati slovenski jezik, išče informacije iz tega področja. In kar smo želeli doseči je, da te informacije hitro dobi in zato podučenje slovenščine najde ta družina pač raznolike šole, ki slovenski pouk ponujajo. Hkrati pa je to pravzaprav namenjeno tudi širši publiki oziroma manjšinam, ki iščejo tudi druge informacije, ne le zgolj na ravni šolanja. Ne. Se pravi, to so lahko radio, televizija, kje se lahko vključijo bogoslužju, kako lahko pridejo do slovenskih knjig, ki najdejo ne nazadnje neko uradno pomoč in dostopajo do konzula ali pa pač veleposlaništva Republike Slovenije in tisti, ki so mogoče več jezični, ne, da lahko potem berejo te informacije tudi v avstrijskem, ne le v slovenskem jeziku. Tako da gre v bistvu za nek, bom rekla, mali svet, neko skupnost slovenskega in avstrijskega skupnega prostora, ne, torej za neko skupnost ljudi, ki delijo podobne izkušnje, in hkrati iščejo informacije znotraj te skupnosti za olajšano bivanje in deljenje informacij.
3: Ob vzpostavljanju spletne platforme lipus.eu pa se je Erna Kross oprla tudi na lastno priseljensko izkušnjo v Gradcu.
0: Torej, ja, tudi sama živim v Gradcu že nekako 15 let in sem sicer Ljubljančanka, pri tem portalu pa sem seveda upoštevala tudi lastno izkušnjo. Se pravi, razmišljala sem o tem, kaj sem sama iskala, ko sem se preselila v Gradec, kaj sem potrebovala za svojo družino, kakšne informacije sem iskala, kaj sem pogrešala konec koncev in pri tem portalu je recimo ena od ključnih idej, ki sem jo skušala lansirati, ta, da dobimo to informacijo, kot že prej rečeno, hitro, ampak tudi tehnično izpeljano tako, da naprimer, če poiščem neko šolo, ki mi odgovarja, lahko na tej kartici znotraj portala najdem vse ključne informacije, to je lokacija, telefon, njihovo spletno mesto, elektronski naslov in pa seveda bistveno stvar, ki jo mogoče lahko na prvi uč spregledamo, možnost nalaganja na lokalne naprave tega kontakta, to pomeni, da najprej me zanima, naprimer, kdo je učitelj na tej šoli, si naložim kontakt na telefon, potem pa se že usedem v avto in ker gre za enostavno nalaganje, lahko takoj z aplikacijo Google Maps že vozim proti tisti šoli. Ne. Se pravi, ker se mi je ta ta kartica shranila na telefon, ne rabim več iskati, aha, kako se šola imenuje, kako se zdaj to črkuje, ker je to seveda lahko neko dolgo nemško ime in a sem zdaj prav unesla ta naslov. Se pravi, vse to nekako cilja k temu, da je ta uporaba praktična, uporabna in seveda sem stremela kot vizualka tudi k temu, ne, da je nekako prijazna, prijetna na pogled.
3: Erna Kros pa poda še premislek, ki stoji za logotipom in imenom platforme.
0: Torej, mi smo se pogovarjali o samem imenu Lipus in pri logotipu gre seveda vedno za oblikovanje znaka in oblikovanje imena, pri čemer oblikovalci velikokrat vplivamo. In mogoče tale lipus.eu spominja na Lipuša, kar nas konc koncev niti ne moti, a ne, se konc koncev je bil Florjan Lipuš koroški Slovenec, dobitnik Prešernove nagrade, pa tudi drugih, Franc Nabel, Petrarka in tako naprej. In nenazadnje dobil tudi državno priznanje v Avstriji za izjemne dosežke, torej je prejetnik Grosser Österreichischer Staatspreis. Tu bi rada dodala, da pa vseeno nismo izvirali iz Lipuša, vendar nas spet ne moti, ne, ta asociacija, temveč iz drevesa lipa in smo poskušali v bistvu unesti v to tudi tradicijo in zato tudi ta končnica us, ne, kot neka latinizacija in tudi sam znak, ne, portala Lipus, zdaj si poslušalec radio Agora pač težko predstavlja, mogoče sam znak in ga vabim na lipus.eu, da si ga ogleda. Je pa sestavljen iz te korenine oziroma debla, ki spominja na deblo, torej to deblo spominja na drevo, na to lipo in znotraj njega sta še dva človečka, ki potujeta in se skupaj predstavlja nek krog. Ta krog ni nujno vedno samo svet in svetovljanstvo, ampak gre za naš svet, ne, za naše povezave, za našo kulturo, ta naš skupni prostor in v bistvu to povezovanje, kajti tudi Lipus je pravzaprav akronima, ne, in je tudi to predstavljeno na spletnem mestu oziroma portalu in predstavlja ljudi, informacije, povezovanje v središču, učenje pa skupnosti. Ne? In vse to nekako smo skušali v ta logotip zajeti, tako da je bila to na nek način zahtevna naloga, po drugi strani pa vizualna rešitev, ki skuša zaobjeti vse te omenjene kreativne elemente in pa asociacije.
3: S povabilom k uporabi nove spletne platforme lipus.eu in z željami glede slovenske skupnosti v Gradcu ter na avstrijskem Štajerskem pa še zaključi Kasilda Bedenk.
4: Jaz bi pozvala vse poslušalce, da res uporabljajo to spletno stran. Lipus si mogoče tudi ni tako težko zapomniti in upam, da bo res v tem letu zaživela čim bolj na obeh plateh, torej pri prirediteljih, ki bodo objavljali in pri uporabnikih, ki bodo najprej pogledali na to stran, če bojo iskali kaj slovenskega in potem mogoče še na posamezne strani društev, če ne bodo našli tega, kar iščejo. Ampak naša ideja je pač bila, če nekdo ob koncu tedna, petek, soboto, nedeljo, recimo nima, še ne vem, preveč načrtov in pomisli, danes večer bi pa šel ali šla nekam, kjer lahko srečam Slovence, kjer se lahko kaj pogovorim, kjer mogoče doživim kak lep kulturni večer, da potem pogleda samo na to stran in dobi informacijo. Dodala bi samo še to, da je ta spletna stran pač nek predhodnik, upam, da predhodnik nekega skupnega slovenskega centra v Gracu, ki si ga že zelo dolgo želimo, da bi tudi imeli nek prostor, kjer bi se dobivali, potem sploh ne bi bilo treba gledati na splet, ampak bi šli recimo samo tja pogledati, ker bi vedno lahko srečali kake Slovence ali pogledali kakšno prireditev ali si sposodili kakšno knjigo ali dobili informacije o tečajih ali čem drugem. Torej, o tem govorimo že kar nekaj let, pa seveda so te zadeve dolgotrajne in delamo na tem, vsekakor delamo na tem skupaj z veleposlaništvom, slovenskim veleposlaništvom na Dunaju, ampak rezultata še ni, zato smo se odločili, da naredimo najprej skupno spletno stran in smo tam nekako združeni in upam, da se bo to v nekaj letih prelilo tudi v nek skupni slovenski center v Gracu.
2: Poslušali ste pa izpevek o platformi lipus.eu in njeni vlogi pri povezovanju slovenske skupnosti na Štajerskem. Vse povezave, informacije in dogodke lahko raziščete na povezavi lipus.eu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ja, cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Na to pa se vam spet javim, Dorjan Krištof, se bom danes z vami še vse te do 15. Ostanite torej tudi vi na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav nazaj iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Poslušate oddajo Agora Divan in z vami sem do Jan Kejštof. No in ob začetku druge polovice spet povabilo. Danes imate spet možnost v iKultu videti gledališko predstavo Odhodi, prihodi, die eine kommt, die andere geht. Predstava govori o koncu druge svetovne vojne ter o vračanju milijonov pregnancev iz taborišč in bojišč domov. Bežanje in preganjanje milijonov od doma pomeni tudi čas maščevanja, povračilnih ukrepov, kaznovanj, novih meja, ki jih začrtajo zmagovalci, novih krivic, neizpolnjenih obljub in tako dalje. Predstava bo na sporedu še danes ob 7:30 zvečer, ponovitev pa sledi še jutri isto ob 7:30, vedno v iKultu, ki se nahaja na naslovu Südbahngürtel 24 ali tik ob Kolodvoru. Vljudno vabljeni.

Slišali smo pesem Drobižek od skupine Kiki na Radiu Agora. Zdaj pa k slovenščini. Ali moram v trgovino ali moram v trgovino? Kolikokrat rečete, da ste kaj mogli opraviti? Veste, iz katerega glagola nastane oblika mogli? V današnji rubriki Na svet za jezikovni zaplet, ki jo je pripravila Ivona Andres, se bomo ukvarjali z modalnima glagoloma moči in morati. Izpostavili bomo primere iz vsakdanjega življenja in se lotili praktičnih nasvetov, kako se izogniti najpogostejšim napakam. Ostanite z nami, čaka vas veliko novih napotkov.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Je razlika med glagolom morati in glagolom moči res tako pomembna? Sem mogla v trgovino ali sem morala v trgovino? Morem opravkih ali moram po opravkih? Kako vemo, kdaj uporabiti glagol morati in kdaj glagol moči? S pomočjo slovenistke Ivone Andres boste danes izvedeli več o pravilni rabi teh dveh glagolov v vsakdanjem govoru. Vabljeni k poslušanju.
3: Kolikokrat rečete, da ste kaj mogli opraviti? Veste, iz katerega glagola nastane oblika mogli? Lepo pozdravljeni v oddaji Na svet za jezikovni zaplet. Danes bomo obravnavali razliko med glagoloma moči in morati. Povedali bomo, kako jo moramo pravilno uporabiti, kdaj moramo uporabiti glagol moči in kdaj glagol morati. Izpostavili bomo primere iz vsakdanjega življenja in se lotili praktičnih nasvetov, kako se izogniti najpogostejšim napakam. Med glagoloma moči in morati je pomembna razlika v pomenu. Glagol morati pomeni, da mora oseba nekaj nujno narediti. Naprimer, radi rečemo, da sta dve stvari, ki sta nujni v življenju, to, da moramo plačati davke in da moramo umreti. Ali pa recimo tale primer. Terezija mora zgodaj vstati, ker ima zjutraj spit. Jutri bom moral iti na sestanek. Včeraj sem morala dlje ostati v službi. Glagol moči pa izraža sposobnost, da neko dejanje lahko naredimo. Se pravi, glagol moči nam pove, kaj nekdo lahko naredi, česa je ta oseba sposobna ali pa česa ni. Velikokrat je glagol moči zanikan. Naprimer, ne morem teči tako dolgo. Ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Jutri ne bom mogla priti na obisk. Glagol moči pa v trdilni obliki lahko nadomestimo tudi z besedo lahko. Lahko pridem na obisk. Lahko dolgo tečem. Lahko ti pomagam. Tako, torej smo slišali, da imata glagola morati in moči povsem drugačen pomen. Kako povemo, kdaj uporabimo moči in kdaj morati? Največ težav nam povzročata v sedanjiku in v prihodniku. Težava pa je ta, da ju zamenjujemo, ker sta si podobna. Glagol morati ima v sedanjiku obliko moram, kar je precej podobno glagolu morem, ki je sedanjiška oblika glagola moči. K sreči pa obstaja nekaj opaznejših razlik, ko glagola uporabljamo v različnih časih in oblikah. Glagol morati v pretekliku nadomestimo s sem moral ali sem morala. In v prihodniku z bom moral, bom morala. Vzemimo konkreten primer. V pretekliku rečemo, morala sem iti v trgovino. Ko govorimo o sedanjem času, rečemo, moram iti v trgovino in v prihodniku, morala bom iti v trgovino. Preteklik in prihodnik imata enako obliko, moral oziroma morala. Glagol moči pa dobi v pretekliku in prihodniku obliko mogel ali mogla. Tukaj so primeri. V pretekliku rečemo, zaradi prehlada nisem mogla iti v trgovino. V sedanjiku, sedaj ne morem iti v trgovino in v prihodniku, jutri zaradi sestanka ne bom mogla iti v trgovino. Tudi pri glagolu moči imata preteklik in prihodnik enako obliko. Mogel oziroma mogla. Glagol moči se najpogosteje uporablja v zanikani obliki. Ne morem na obisk, ni mogel priti, ne bodo se mogli oglasiti. Zanikane oblike glagola morati ne poznamo. Namesto njega uporabljamo glagol treba. Rečemo recimo, danes Jani ni treba v službo. Narobe pa je reči, danes Jana ne mora v službo. Zapomnimo si tudi najpogostejše napake, ko namesto glagola morati uporabimo glagol moči. Morala bom na sestanek je pravilna oblika. Napačna oblika je mogla bom na sestanek. Ali pa recimo, v nedeljo moram pripraviti družinsko kosilo. Ta oblika je pravilna. Napačna oblika pa je, v nedeljo morem pripraviti družinsko kosilo. Morda si boste pravilo lažje zapomnili, če vam povem, da uporabimo glagol z A, ko je treba nekaj storiti. Morali smo mu priskočiti na pomoč. Če pa nekaj ni mogoče, pa uporabimo glagol z E, ne morem te obiskati. In glagol z G, nisem te mogel obiskati. In dajmo še za konec preveriti, ali sedaj razumemo, kdaj moramo uporabiti glagol morati in kdaj glagol moči. Kateri stavek je pravilen? Ne morem na kavo, ker moram pomagati prijateljici. Ali ta stavek? Ne morem na kavo, ker moram pomagati prijateljici. Veste, kdaj morate uporabiti morati in kdaj moči? Odgovor sledi v kratkem.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljeni nazaj v oddaji na svet za jezikovni zaplet, ki je bila danes namenjena glagoloma moči in morati. Iščemo pravilen stavek, ki ima pravilno obliko teh dveh glagolov. Katerega bi izbrali? Ne morem na kavo, ker moram pomagati prijateljici. Ali ne morem na kavo, ker moram pomagati prijateljici. Če ste izbrali drug primer, je vaša izbira pravilna. Najprej imamo glagol moči, ki je zanikan. Ne morem, potem pa sledi glagol, ki izraža nujnost in to je glagol morati. Torej, ne morem na kavo, ker moram pomagati prijateljici. Jaz pa sedaj moram končati z oddajo in se moram posloviti. Oddajo lahko v miru poslušate na spletni strani Radia Agora pod oddajo na svet za jezikovni zaplet. In če imate kakšno jezikovno vprašanje, mi pišite na jezik@agora.at.

U tej uri se bomo zdaj še odpravili v Porabje. Petra Gal je prevzela vodenje Združenega dvojezičnega osnovnega šolstva. Prihaja iz dvojezične slovensko-mađarske družine in ima izkušnje z dvojezičnim izobraževanjem v Sloveniji. Zdaj se je odpravila v Porabje in novim izzivom naproti. Podrobnosti boste izvedeli, če ostanete z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa poglejmo v Pohabje. Z novim šolskim letom sta se tam združili dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča Gornji Senik in osnovna šola Štefanovci, ki je zdaj podružnica Gornje Seniške šole. Na Gornjem Seniku šolo obiskuje 51 učencev, v Štefanovcih jih je 37, ki jih na obeh šolah skupaj poučuje 18 učiteljev, poleg njih pa sta na šoli še dva učitelja asistenta. Pod združenim zavodom so tudi trije vrtci, v Štefanovcih je 22 otrok, v Sakalovcih 23, na Gornjem Seniku pa 11. Nova ravnateljica združenega dvojezičnega šolstva Petra Gal prihaja iz Slovenije, iz dvojezične družine in ima, kot pravi, rada izzive. Vida Toš se je za oddajo Sotočja na Radio Slovenija z njo pogovarjala o pouku, odnosu otrok do dvojezičnosti, razlikah med Pohabjem in Prekmurjem, pa tudi o ciljih, ki si jih je zastavila.
3: Imajo učne ure slovenskega jezika, recimo v prvem razredu jaz poučujem slovenski jezik, ker sem po izobrazbi mi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, lahko v prvem razredu poučujem. Kot ravnateljica imam tudi obvezo, 6 ur na teden slovenskega jezika, tako da imajo veliko slovenskega jezika, glede na to, da recimo pri nas v slovenskih šolah je 5 ur slovenskega jezika. Imajo pa tudi narodnostno uro, spoznavanje slovenstva, ki poteka potem slovensko, kjer otroci spoznavajo s kulturno dediščino okolja. Potem pa imamo še dvojezične predmete, ki se poučujejo dvojezično. To so pa potem telovadba, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, spoznavanje okolja. Ti predmeti pa potekajo dvojezično.
4: In kako otroci to sprejemajo? Recimo vedno rečejo vsi, ki so pedagogi, rečejo, da dvojezičnost je pravzaprav dobra, tudi za razvoj možganov, zaradi vsega, zaradi priložnosti naprej. Ampak kako pa otroci to sprejemajo? Ker tu niso vsi Slovenci, tudi Mađari hodijo na dvojezično šolo.
3: Tako, tu prihajajo tudi Mađari, porabski Slovenci, Mađari in pa tudi otroci, ki prihajajo iz dvojezičnih družin oziroma iz porabskih družin. Jaz vedno pravim, da so otroci vse posod enaki, da vzgled otrokom smo mi odrasli in taki pristop, kot ga imamo odrasli oziroma kot ga ima pedagog, tako otroci potem tudi sprejmejo dvojezičnost. Mi se tu trudimo, da bi dvojezično živela, da ne bi bila samo v učbenikih, v knjigah in da otroci tega ne bi poznali recimo samo pri učnih urah, ki so dvojezične, ampak tudi, da bi se dvojezičnost dišala na hodnikih, da ko vstopi nekdo na novo v našo šolo, da vidi, da smo dvojezični. Je pa mogoče tu v Porabju malo drugačna ureditev glede dvojezičnosti kot pa v Prekmurju.
4: Na kak način drugačno? Recimo tudi prej ste videlali v Prekmurju na dvojezičnem območju.
3: Ja, recimo v Prekmurju, v okolici Lendave je mađarski jezik tudi uradni jezik, medtem ko tu pa je jezik okolja slovenski jezik in drugače ohranjajo, res je pristna iz srca.
4: Tu se tudi mogoče malo pozna nacionalna zavednost. Mađari so veliko bolj nacionalno zavedni, kot smo Slovenci, drži?
3: Drži, ampak tu pa spet mislim, da je odvisno od posameznika do posameznika. Je res, da so Mađari bolj zavestni glede jezika, ampak v Porabju pa zelo srčno živijo slovenski jezik. V tem kratkem času, ki sem tu, sem ugotovila, da tisti, ki so pa porabski Slovenci, so pa z srcem in dušo porabskim Slovenci in ohranjajo ter živijo to kulturo.
4: Vi ste Slovenka, prihajate pa z dvojezičnega območja v Sloveniji. Torej se zdaj tudi živite v Sloveniji, torej se vsak dan vozite v Porabje. Mogoče dve besede o vas, odkot izhajate, kje ste delali do zdaj?
3: Po izobrazbi sem diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Prihajam iz dvojezične družine. Po narodnosti sem tudi Mađarka. Državljanstvo imam slovensko, moj materni jezik je slovenski, sem pa po narodnosti Mađarka. Živela sem v dvojezičnem okolju, v dvojezični družini. Več kot 20 let sem delala v dvojezičnem vrtcu Lendava. Tam sem bila 10 let slovensko govoreča vzgojiteljica, potem sem bila 10 let mađarsko govoreča vzgojiteljica, sem pa tam opravljala tudi funkcijo vršilke dolžnosti ravnatelja. Tako da imam ravnateljske izkušnje. Sem pa si družino ustvarila na Goričkem v Rogaševcih in zdaj v svojo družino živim v Rogaševcih, tako da sem bliže Porabju kot Lendavi.
4: In kako vzgajate svoje otroka? Govorite z njima mađarsko?
3: Poskušam, ko gremo k mojim staršem na obisk, se moj ati trudi in se z njimi pogovarja mađarsko. Tudi ko so bile mlajše, sem se trudila in smo se pogovarjali vmes mađarsko, ampak okolje naredi svoje. Ko smo v taki družbi, recimo imamo veliko družinskih prijateljev, kjer se pogovarjamo mađarsko, takrat otroci se tudi med sabo pogovarjajo mađarsko oziroma se učijo. Drugače pa smo v slovenskem okolju in se to pozna, tudi pri nas doma. Žal.
4: Ste se samo izključno lokacijskega vidika odločili, da boste tukaj kandidirali, ali je bil tudi kak drug razlog?
3: Ja, rada imam izzive in biti ravnateljica v Porabju je bil zame izziv. Ko sem videla razpis, sem veliko razmišljala, ker je tudi odgovornost. Ampak, kot sem omenila, prihajam iz dvojezične družine, to sprejemam kot bogatstvo, kot privilegij in se mi zdi, da je moje poslanstvo, da to širim naprej. In tu sem videla to priložnost, da to lahko počnem.
4: In kakva je zdaj vaša največja želja, kaj bi radi dosegli? Zdaj ste še čisto na začetku, mislim, da ste se odlično, da so vas odlično sprejeli, da ste se odlično znašli. Kaj pa ideje?
3: Ja, mislim, da so me zelo lepo sprejeli, tudi se bi se zdaj ob tej priložnosti rada zahvalila vsem za zaupanje, da verjamejo v mene. Ja, veliko imam ciljev. Prvi je, da otroci vidijo v dvojezičnosti privilegij, ker menim, da je v vsaki šoli je otrok središče in vse posod so otroci enaki. Motivacija mora biti od otrok. Mislim, da vsak dober pedagog pri svojem delu bi naj izhajal iz otrok, s svojim lastnim zgledom pa otroke motivira. In rada bi, da otroci vidijo, kaki privilegij je dvojezičnost, na kako bogatem okolju živijo, kaj jim vse da prepletanje dveh kultur. In to bi rada in če bo mi uspelo, da bo se ob tej dvojezičnosti kakovo slovenskega jezika še dvignila, bom zelo zadovoljna.
2: Spoznali ste novo ravnateljico Združenega poabskega dvojezičnega osnovnega šolstva Petro Gal, ki pravi, da je dvojezičnost privilegij. To je bil prispevek Vide Toš iz oddaje Sotočja Radija Slovenija, v kateri spremljajo dogajanja med Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, na Mađarskem, Hrvaškem in seveda na Avstrijskem, Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, žal je že tako daleč, da se moramo od vas posloviti. Ko bo bila polna 15, bodo na tej valovni dolžini oddajali kolegi in kolegice iz uredništva slovenskega spojeda ORF, z vami bodo 3 ure vse te do 18. Ob 18. pa so na vrsti naši svobodni sodelavci in naše svobodne sodelavke. Danes pa, kot vsak četrtek, je na programu v glavnem jazz. Jazzovski vlak se odpelje ob 20:06 minut z oddajo v živo Glasperlen Jazz Arnolda Prenarja. Po Glasperlen Jazzu pa že sledi oddaja Echoes from the South znanega saksofonista Mihaela Erjana. Pridružite se jima od 20:06 minut dalje vse tja do 10 zvečer. No, s tem pa se, Dorjan Krištof, pri vas zahvalim za vašo pozornost in vam želim lep preostanek tega četrtka, ter seveda, koliko se da, uživajte.

Sidarta je to bila v lepi uri na današnji četrtek 1. oktobra. Z vami sem Franci Rulic in če pogledamo na današnjo vsebino, potem vam lahko izdam, da se bomo v tej uri najprej posvetili lepi slovenščini ob 15:20 minut po to, kako vsak dan. Ja, in na to pa bomo slišali več o Erasmus Plus taboru, ki poteka v teh dneh pod geslom Prihodnost manjšin na Južnem Koroškem in udeležuje se ga okoli 70 mladih iz Srbije, Slovenije, Italije in Koroške. Ja, slišali bomo dva glasova udeležence oziroma udeleženca in udeleženke. Potem pa bomo slišali v tej uri tudi še več o predstavitvi knjigi, bolj rečeno o knjigi sami, ki jo je napisala Marija Jurič Pahor, ki bo med drugim toliko lahko izdam tudi gostja v naši oddaji Zajtrk s profilom v nedeljo zjutraj. Ja, in danes ob 17. uri bo predstavila knjigo z naslovom Med krukastim in kljukastim križem v Tišlarjevi dvorani Mohorjeve, torej čez pičli dve uri v Mohorjevi bo ta predstavitev knjige, o kateri bomo slišali potem še več v tej uri. V naslednji uri pa bomo pogledali v Kranj, kjer danes odpirajo 15. mednarodni festival likovnih umetnosti, to pa pod geslom Okno kot prostor pogleda. In tudi Santiago Vrolih nam bo potem v naslednji uri povedal več o tem, kako se je počutil na svetovnem prvenstvu kolesarjev. Ja, to je naš pogled in ko smo že ravno zraven, seveda tudi še pogled na stalnico Naša pesem. In naši pesmi pa bomo spregovorili o Aniti Hudl. To torej seveda s primernimi pesmimi, ki jih boste slišali. Ja, in to seveda začinjeno s prijetno glasbo. Zdaj, pred bo čas za lepo slovenščino, bomo slišali še Sašo Lendero in pa Michael Jacksona. Prijetno poslušanje.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbinc, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Vsem prav lep pozdrav. Dobri in slabi odnosi so danes na sporedu. No, seveda, mnogo raje imamo dobre odnose, kaj ne? Beseda odnos spada vsekakor med najpogosteje uporabljane besede. Poznamo in ugotavljamo odnos med stvarmi, največkrat pa govorimo o odnosih med ljudmi, skupinami in raznimi dejavnostmi. Beseda odnos je prišla v slovenščino po posredovanju hrvaščine oziroma srbščine iz ruščine. Ugnezdila pa se je tako trdno, da ne moremo več shajati brez nje. Vendar ni vse le potrebna in lahko namesto nje premišljeno uporabimo kak ustreznejši izraz. Dobri sosedski odnosi so lahko tudi dobri stiki med sosedi. Ugoden odnos plač in dajatev je ugodno razmerje. Večji medsebojni gospodarski odnosi so večje gospodarsko sodelovanje. Blokiranje medsebojnih odnosov je pretrganje stikov. Usklajeni odnosi so lahko skupno ravnanje. Bilateralni odnosi so dvostranski stiki. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pa naj bi bilo Ministrstvo za gospodarske zadeve in razvoj.

zbog tebe. Ako mi tilo utane,

Skupina The Cars in Drive, primerna pesem za pogled na ceste, ura je 15:30 minut. Pano, po koroških in štajerskih cestah slovenskim spovedom ORF je pozor na Štajerskem, tam se namreč pripravljajo v Gomilici, v Gamlic, v kraju Gamlic, na praznik trgatve in zato je tam zaprta južno-štajerska mejna cesta B69 je to, torej v Gomilici je zaprta B69, to pa danes zaradi priprav na vinsko fešto, ta bo potem ob koncu tedna in zapora pa bo trajala do nedelje, vedno med 15. uro popoldne in 3. uro zjutraj. Torej res praznik trgatve v Gomilici bodo praznovali kar izdatno, torej B69 bo v tem južno-štajerskem kraju zaprta do nedelje vsak dan med 15. in 3. uro zjutraj.

0: V nedeljo bo Marija Jurič-Pahor gostja v naši radijski stalnici Zajtrk s profilom. Ja, in v Šmarjeti v Rožu rojena sociologinja, ki se je leta 1989 preselila v Trst v novi knjigi z naslovom Med krukastim in kljukastim križem. Osvetljuje težko zgodovino koroških Slovenk in Slovencev v času vzpona nacizma. Knjigo bo predstavila Marija Jurič-Pahor danes ob 17. uri v Tišlarjevi dvorani Mohorjeve in kolegu Miranu Kelihu pa je že povedala več o knjigi.
1: Jaz sem se zelo kompleksno lotila te tematike, sem zbirala veliko biografskega gradiva, spominov, dnevnikov. To delo sem opravljala več let in recimo ključna oziroma glavna spoznanja, če bi lahko tak strnila, je prav obravnava tega časa stanovske države in nacizma, kako je vplival ta na Avstrijo, na Koroško, kako so se koroški Slovenci s tem soočali. In veliko važnost sem polagala na to, kako so posamezni ljudje doživljali ta čas zgodnjega nacizma, ko je na eni strani vladala diktatura stanovske države, po drugi strani se je uveljavljal nacizem v zelo močni obliki. In ta dinamika se je potem odražala tudi znotraj slovenske skupnosti. Veliko važnost sem polagala na to, da prikažem vodilni sloj oziroma vodilno plast koroških Slovencev v raznoliki obliki, recimo od Vinka Poljanca, Vinka Cvitra, Blümla, Janka Ogrisa, veliko važnost polagam tudi na Milko Hartman, ki je teda se zelo močno udejstvovala, njeni kuharski tečaji so bili dosti več kot to, so bile narodno prosvetne manifestacije v bistvu in zelo uspešne in priljubljene in prikažem pač to dejavnost v vsej razlojenosti in raznoliki obliki.
0: Pravi sociologinja Marija Jurič-Pahor, ki bo svojo knjigo Med krukastim in kljukastim križem predstavila danes v Celovcu, namreč ob 17. uri v Tišlarjevi dvorani.

Dobro dan, Koroška, dobro dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Forum za dialog, deželni glavar Daniel Fellner je prvič sprejel sogovornike iz vrst slovenske narodne skupnosti. Novo odprta hiša narodnih skupnosti v Gornji Borti ponuja nove možnosti sodelovanja. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je ob svojem obisku na Koroškem zavzemala za ohranitev Višje šole za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu in pod geslom Glas upanja je potekala slovesnost ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega lista Nedelja. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Oddaj Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Okoli 70 mladih iz Srbije, Slovenije, Italije in Koroške, konkretno dijaki slovenske gimnazije, se te dni udeležijo tabora Erasmus Plus. Gre za evropski projekt društva iniciativ Angola pod geslom Prihodnost narodnih manjšin. V raznih delavnicah so mladi spoznavali kulturno, politično, gospodarsko in versko dejavnost koroških Slovencev. Udeleženci tabora so bili 5 dni na Koroškem, 2 dni na Tržaškem. Na uredništvu slovenskega sporeda ORF pa so spoznali del medijske oskrbe koroških Slovencev. Ob tej priložnosti je prosil kolega Aleksander Mak pred mikrofon udeleženca tabora Erasmus Plus Erika Pavliča iz Lendave.
1: Ja, že od minulega petka smo tu. Ukvarjamo se z različnimi tematikami. Imeli smo že več predstavitev o manjšinah večinoma in o delovanju manjšin, o njihovem gospodarstvu, kulturi, religiji. Po moje smo čisto vse te dele manjšin obiskali, še posebej podrobno pa seveda slovensko manjšino.
2: Ste vzeli v pretres zdaj v prvi vrsti etnične manjšine ali tudi druge socialne manjšine?
1: Večinoma etnične. O etničnih smo se pogovarjali, saj vsi prihajamo iz etnične manjšine in je bila to glavna tema.
2: Si iz Lendave, to pomeni, da si verjetno tudi ti dvojezičen.
1: Ja, prihajam iz dvojezične družine. Moj oče je Slovenec, mati pa lahko rekli Mađarka. Moram reči, da je zanimivo. Z očetom se doma pogovarjam slovensko, z mamo pa mađarsko. Moj oče se je že prej učil mađarščino, vendar pa seveda jo ne obvlada, je kar težki jezik. Mama pa se je tudi že v srednji šoli naučila slovensko, torej se doma čisto mešano pogovarjam.
2: Če se daj primerješ manjšinsko zaščito v Lendavi, mađarsko govorečo, malo nekaj si verjetno izvedel o zaščiti koroških Slovencev, če primerješ ti dve narodne skupnosti?
1: Mislim, da je zaščita kar zelo podobna. Vem, da je pri nas zaščita Mađarov zelo dobro urejena, tudi manjšine, tudi italijanska manjšina v Sloveniji ima zelo, zelo urejene pravice in oziroma zakone, ki so tudi vsi zapisani v ustavi. Pri nas razno raznih političnih tem večinoma ni. Pri nas je bolj največji problem oziroma največje vprašanje asimilacija, da se Slovenci in Mađari tam nekako prepletajo in vedno manj Mađarev, saj je slovenščina še vedno, saj se Slovencev tam na območju Prekmurja še vedno v veliki večini. O drugih manjšinah pa sem tudi slišal, da imajo v bistvu probleme oziroma izzive tudi z pravnega oziroma takšnega bolj socialnega življenja.
2: Manjšinska zaščita je eno. Vem recimo za primer Slovenije, da imajo Mađari in Italijani svojega predstavnika v slovenskem parlamentu. Eno je manjšinska zaščita, je lahko tudi mrtva črka na papirju. Kako živa pa je mađarščina v Lendavi?
1: Ja, različne inštitucije se borijo, da mađarščina ostane živa. Moram reči, da je kulturnih dejavnosti, različnih programov ohranjanja jezika zelo veliko in v teoriji se je vse urejeno in je vse napisano, se tudi izvaja, vendar pa nekaj v praksi manjka. To ne vem kaj, mislim, da strokovnjaki tudi ne vejo kaj, saj mađarščina zelo hitro izginja z tega območja in čez 100 let je že veliko vprašanje, če bo sploh kaj Mađarev še v Prekmurju.
2: A bi nam povedal kaj po mađarsko v dveh stavkih, kako se ti je dopadlo tukaj na avstrijskem Koroškem?
1: Nekem program nagyon tetszik, meg is mertem sok új embert, sok más országból. Szerintem nagyon jó foglalkozásokon voltunk, és új barátokat ismertem meg, és remélem még a hét többi része is ilyen jól fog telni, mint eddig.
0: Tako Erik Pavlič iz Lendave v Sloveniji, ja potem iz letu v mađarščino, pa prisluhnimo še, kaj je dejala dijakinja 6. A razreda slovenske gimnazije Neva Kert, ki se je prvič udeležila Erasmus tabora.
3: Pač jaz sem zares prvič na takem projektu in moram reči, da sem si to čisto drugače predstavljala, kak bi to sploh bilo. Smisla, da bojo stiki bolj zelo počasi šli, pa tak, da bo mogoče na začetku malo nerodno vse, Pač sicer je že bilo nerodno, ampak mislim, da smo zelo hitro našli, tudi ne, jaz sem našla stike pa tudi drugi in se mi zdi, da je to v bistvu ful hitro šlo in da smo se hitro zastopili in mislim, da smo zelo lepa skupina in je v bistvu vse fajn urejeno in se imamo fajn. Mi prespimo v Klopinju, v Park Hotel Žužek in tam pač smo v bistvu na sobe razdeljeni in večinoma je v bistvu tako, da smo z temi, ko so pač po državah, da smo skupaj, pa včasih je pač tudi bilo tako, da smo si morali z drugimi državami deliti sobo. Kot jaz naprimer, jaz si delim sobo z eno od mojih sošolk in še z eno Italijanko in smo v bistvu ful hitro se zastopili in je bilo to tudi fajn. In pač mi smo pač se zdaj večinoma ukvarjali z našo manjšino, da smo šli tudi v Šentprimož, da smo bili v kulturne dovodnice in da so nam tudi predstavili, naprimer Slovensko gospodarsko zvezo mladi, pa pol smo bili tudi pri Slovenskem bogoslužju v Šentprimožu in smo tam tudi peli tudi in smo se v bistvu ukvarjali enostavno z našo manjšino, da smo jo predstavili, pa tudi, ko smo bili sami, da smo pač tudi imeli take posamezne prezentacije, da je vsak svojo manjšino predstavil podrobno in da smo v bistvu spoznali kar nekaj že.
2: Je to dogodek, katerega bi se ponovno udeležila, če ja, zakaj?
3: Jaz bi se to definitivno še enkrat udeležila, zato ker se mi zdi enostavno lepo, da imaš stike po celem svetu in da je pač tudi zanimivo, da se naučiš kulture drugih držav, ljudi in da jih enostavno spoznaš.
0: Je dejala udeleženka mednarodnega tabora Erasmus Plus o temi prihodnost manjšin, ja, in tudi z njo je govoril Aleksander Mak.

Malo več kot ena minuta še manjka do 16. ure, ko boste slišali informacije o nemškem jeziku, pa ne le to. Ob 16. uri se bo tudi začelo slavje ob petletnice Nive zemljanov v Šmihelu pri Plivarku. Morda pa še utegnete, da greste tja ob 16. uri, torej poskrbljeno bo za jedačo, namre za juho z Nive zemljanov in za pijačo. Spored pa bodo oblikovali otroci Evropske šole Šmihel, petletnica Nive zemljanov v Šmihelu.

0: prestar.
1: Točno ob 16. in 11. minut poglejmo na vsebino te radijske ure. Ja, in slišali boste več o tem, kako se je imel Santiago Vrolih na svetovnem prvenstvu kolesarjev v Kanadi. Dosegel je mesto tik po prvi, po tretji deseterici, se pravi po 31. je bil. In ampak seveda je uspeh za 18-letnega, da je sploh bil v avstrijskem kadru za svetovno prvenstvo. Kako on gleda na to, boste slišali po glasbi. Potem pa nas bo Aleksandar Mak informiral, kaj čaka v studiju ob 17, kateri temi so danes na sporedu. Ja, in potem pa potem, ko izvemo za te teme, seveda, bomo pa pogledali v Kran. Tam danes odpirajo likovni festival, bolje rečeno in pravilno rečeno, 15. mednarodni festival likovnih umetnosti. In to bo sicer ob 17. uri odprtje, vendar bo ja ta festival trajal do konca meseca z obširnim spremljevalnim sporedom. In kaj tu se čaka, to nam bo pa povedala kuratorka ene izmed razstav na tem festivalu, to je sama tudi seveda umetnica Klementina Golja. To je v tej uri. Ja, in če pogledamo malo naprej, ob 17. seveda omenjeni studij, ob 17. popoldanski žurnal. Na to pa bo naša tema, ker je danes 1.10. in to je ja smrtni dan Anite Hudl. In to bomo obeležili v naši glasbeni stalnici naša pesem. To torej pogled na vsebino ostalih ja, dveh uric slovenskim sporedom. In ne le slovenski spored bo z vami, temveč tudi jaz, Franci Rulic, je moje ime, to pa je Nejša.

0: Zdaj pa k športu, točneje kolesarjenju, to pa kar na najvišji ravni, namreč na svetovno prvenstvo, in to je potekalo v Kanadi. Svetovni prvak pri elitnih dirkačih je postal McNulty iz Združenih držav Amerike. Ja, in v Združenih državah Amerike pa naprimer tudi študirata in trenirata brata Vrolih, namreč Manolo, starejši brat, in Santiago, mlejši brat. Santiago je 18 let star in je nastopil na svetovnem prvenstvu v svoji starostni kategoriji, se pravi pod 19 let, in v ponedeljek smo v naši lepi uri, seveda, ki je posvečena športu, v ponedeljkih tudi že poročali o tem, teda je kolega Niko Kupa se povezal z očetom Santiago in Manola, to je seveda Peter Pako Vrolih, ki je sam bil dolga leta profesionalni kolesar na najvišjem nivoju. Ja, in na tej tekmi pa je Santiago, ponedek smo rekli okrog 31. mesta, zdaj je razvrstitev čisto točna, sicer je okrog 10 atletov, ki so tam dosegli isti čas, zaostajali za zmagovalcem, za novim svetovnim prvakom iz Španije v tej kategoriji za 2 minuti in 49 sekund, in med temi desetimi pa je potem uvrščen Santiago Vrolih čisto točno na 32. mestu. Ja, in seveda je časovni razmak in Santiago je bil nekaj časa tudi še v Kanadi. Niko Kupa pa ga je potem dosegel le in ja, zdaj pa bomo slišali, kako ocenjuje Santiago Vrolih svoj nastop na svetovnem prvenstvu.
1: Dirka je bila od samega začetka zelo, zelo hitra in selekcija se je tudi začela že precej zgodaj na klancih. Zdaj smo vsak krog klance odpeljali na polno in žal pa se je potem po klancih skupina vedno znova sestavila in so se tudi odpadli kolesari od zadaj spet priključili. Ampak meni je šlo sicer zelo dobro in sem se večino dirke počutil tudi zelo dobro. Ampak ker je bila dirka tako dolga, mi je v zadnjem krogu nažalost zmanjkala energije in zato tudi v ciljnem šprintu nisem mogel več tak zares šprintati z najboljšimi. Z samim rezultatom zato pravzaprav nisem čisto zadovoljen, ker sem lahko skozi celotno dirko sledil napadom najboljših in sem tudi lahko vozil z njimi. Med dirko sem imel tudi res dobre možnosti za rezultat med najboljšimi desetih, ampak mi je na koncu žal zmanjkalo moči. Kljub temu mislim, da sem odpeljal super dirko, ker sem bil zelo aktiven in ves čas vozil spredaj. Jaz sem zelo vesel, da sem lahko nastopil na svetovnem prvenstvu, ker česa takega še nikoli nisem doživel. Oprogi je bilo na tisoče gledalcev, ki so navijali, in celotna atmosfera je bila res nekaj zelo posebnega. Ti trenutki, ki sem jih doživel, so bili enostavno enkratni in jih zagotovo ne bom nikoli pozabil. In celotno dirko sem enostavno užival. Po moji dirki, torej dirki kategorije po 19, sem se tudi odločil, da bom ostal v Montrealu še nekaj dni skupaj z mojim bratom in nekaterimi prijatelji iz koledža. In dnevi v Montrealu so bili tudi zelo lepi, predvsem pa je bilo zanimivo spremljati tudi profesionalno dirko, ker je dirka bila ena najbolj napetih dirk, ki sem jih kdaj videl, in ob progi pa je bilo ogromno gledalcev in atmosfera je bila res odlična. Moment z celotnega svetovnega prvenstva, ki mi bo verjetno najbolj ostal v spominu, pa je bil, ko je moj brat stal ob progi na klancu in me je spodbujal. To mi je dalo dodatno energijo in povzročilo kurjo polt. To je bil res poseben trenutek, ki ga zagotovo ne bom nikoli pozabil. Zdaj me pa čaka daljša pauza od dirk in treningov, da se malo odmaknem od kolesarstva, in naslednje leto pa se začne čisto novo poglavje z mojo novo ekipo, Zelo se že veselim novih dirk in vsega, kar me čaka v naslednji sezoni. Decembra pa bom letel zad v Evropo, kjer bom Božič preživel doma in zelo se že veselim domačega okolja, družine in prijateljev.
0: Pravi 18-letni kolesar Santiago Vrolih, njega je v Združenih državah Amerike dosegel kolega Niko Kup.

0: Ja, malo čez pol peto je tisti čas, da izvemo za vsebino popoldanske informativne oddaje, zato je zdaj omenil studiju Aleksandar Mak.
1: Dve temi imamo za vas danes v žurnalu ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko. Je na včerajšnjem delovnem obisku na Koroškem preučila možnosti za trajnostno rešitev Višje šole Šentpeter. Skupaj z drugimi akterji upravljanje šole naj bi dolgoročno zagotovili Avstrija, Slovenija in Krška škofija. Kakor je izračunal Nanti Olip iz Narodnega sveta koroških Slovencev, naj bi za to letno potrebovali okoli 300 tisoč evrov. Ministrica Lep Šimenko.
2: Ne gre za tako velike zneske, da ne bi mogli priti do rešitev. Ključno pa seveda je, da se vzpostavi način, ki bo pa v prihodnje omogočal šoli, da bo delovala bistvo brez izgube, ker verjamemo, da je to mogoče sploh v okolju, ki deluje in sploh glede na res visoko kvaliteto šole, glede programa, ki ga izvaja.
1: Ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko se bo ta namen sredi oktobra sestala s pristojnim ministrom za izobraževanje Kristofom Vidakerjem. Zveza slovenskih organizacij bo imela 22. oktobra svoj občni zbor. Ob tem bodo potekale tudi volitve novega odbora, na katerih se bo odločilo, kdo bo novi predsednik ali predsednica te krovne organizacije. Od leta 2024 organizacijo vodijo trije podpredsedniki. To so Augustine Gasa, Gustav Bromnik in Valentin Sima. Za predsednika bo odbor ZSO predlagal poslovodjo Florijana Vizarja, ki pravi, da mu ne gre za funkcijo samo po sebi.
3: Kandidiram, ker sem prepričan, da lahko v Zvezi slovenskih organizacij skupaj odpremo novo poglavje. Imamo močne organizacije, veliko znanja in tudi dosti ljudi, ki jim je slovenska beseda pri srcu. Da bo ZSO postala ena sodobna, odprta pa tudi povezovalna platforma koroških Slovencev, ki tudi vključuje novo generacijo, da iz dvojezičnosti naredimo tudi eno razvojno prednost za Koroško.
1: Kako kratko vestičko bomo imeli še za vas, to in več pa v popoldanskem žurnalu.

0: Kranke, bo do ob 17. uri danes odprli 15. mednarodni festival likovnih umetnosti. Ja, in ena izmed kuratork je Klementina Golja, ki je tudi na Koroškem dobro znana umetnica. Letos je že razstavljala v KNK centru v Šentjanžu v Rožu. No, in kaj vse bo na ogled na letošnjem mednarodnem festivalu likovnih umetnosti, pa nam bo zdaj povedala umetnica Klementina Golja, ampak v tem primeru tudi kuratorka.
1: Ja, jaz sem kuratorka ene izmed glavnih razstav, ki je na ogled v galeriji Mestne hiše. Imamo pa letos nekoliko drugačen koncept, tako da nas je več kuratorjev, ki pokrivamo tudi različna področja. Tako da danes odpiramo razstavo z naslovom Okno kot prostor pogleda. No, ta tema se nam je zdela zanimiva, ker doslej v slovenskem prostoru še ni bila naslovljena in odpira zelo različno možnost interpretacij v različnih medijih, tako pokrivamo od slikarstva, kiparstva, novih medijev, fotografije, grafike, pa tudi v spremljevalnem programu, tudi performance, in v bistvu je koncept nekako zasnovan zelo široko. Razstava raziskuje okno kot prostor prehoda, prehajanja, na nek način kot okvir, skozi katerega zaznavamo svet in pa smo tudi sami izpostavljeni pogledu drugega, tako da to predstavlja mejo med notranjim in zunanjim, videnim in skritim, opazovalcem in opazovanim, zasebnim in javnim. In v bistvu na ta način okno postane neko okno osebne refleksije, v katerem se stalno preizprašujemo, kaj vidimo, kaj gledamo, kako razumemo to, kar vidimo, in v bistvu na kakšen način interpretiramo to, kar vidimo. Na razstavi sodeluje 79 umetnic in umetnikov, ki prihajajo iz 16 držav, tako da je del kar precej točnega števila, del ne vem, imamo pa 11 razstavnih prostorov, kjer bodo ta dela predstavljena. To so prostori Gorenjskega muzeja v Kranju, se pravi galerija Mestna hiša, stebriščna dvorana Mestne hiše. V kleti Mestne hiše bo predstavljen video, potem v galeriji Lajreve hiše gostujejo Zagrebčani, v kavarni Lajreve hiše bo predstavljen strip, v galeriji Škarlovc oziroma galeriji Janeza Puharja bo razstava članov likovnega društva Kran. Posebej pa je predstavljena tudi fotografija, ki bo pa na ogled v galeriji Kranjske hiše in pa galeriji Pungart. No, imamo pa še tudi eno posebno razstavo, ki pa bo na ogled v galeriji Teneta Augustina na Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Tam bo pa predstavljen dobitnik priznanja za življenjsko delo. To je Aleksij Kobal.
0: Pravi Klementina Golja, ja, in več o sodelujočih umetnikih pa boste slišali še po glasbi. If

0: Pod geslom Okno kod prostor pogleda bodo danes odprli 15. mednarodni festival likovnih umetnosti v Kranju. Značilnost je, da imajo vedno tudi državo v gosteh, pravi Klementina Golja.
1: Vsako leto imamo državo v gosteh, tako da v preteklosti smo gostili že Japonsko, Hrvaško, Italijo. No, lani je bila država v gosteh Avstrija, tako da se je predstavilo nekaj vaših ustvarjalcev, recimo med njimi Ina Lojcel, Gernot Fischer Kondratovič, Veronika Sušnik, pa tudi Karel Volk. Letos je pa država v gosteh Kitajska, tako da ta razstava je pripravljena v sodelovanju z Metko Lokar, umetnostno zgodovinarko, ki živi med Kitajsko in po Slovenijo in pa v sodelovanju s kitajsko ambasado. Razstava je na ogled v naši galeriji likovnega društva Kran. Predstavljajo se pa trije avtori. Čili Hong bo predstavljen z lesorezi, ki smo jih dobili direktno iz Pekinga. Lu Huli Ming predstavlja kiparstvo. In pa še slovensko-kitajska umetnica, ki živi v Ljubljani, to je pa Lili Sajevank, ona se bo pa predstavila z ilustracijami.
0: Kdo pa je letos iz Avstrije zraven?
1: Iz Avstrije v galeriji Mestne hiše razstavlja Irmgard Humič. To je slikarka, ki je že sodelovala na mednarodnem festivalu likovnih umetnikov. Živi v Celovcu in se predstavlja s serijo fotokolažov na DuPont plošči. Zelo zanimiva ustvarjalka, tako da bo lepo obogatila festival. Nekaj drugih avstrijskih avtorjev je pa še na drugih lokacijah.
0: Omenili ste ja že ta bogat spremljevalni spored letos performansi s pripovedno predstavo, tako da se malo tukaj prepleta, potem ja celo morda gledališče z likovno umetnostjo.
1: Ja, tudi nekako bo performans uprizorjen kot neka pripovedna predstava na pogled skozi okna, tako nosi naslov, tako da sta to dve taki ponovitvi. Bomo imeli pa tudi vodstvo po festivalskih razstavah, delavnice za otroke in pa 17. oktobra bo predstavitev tudi obširnega kataloga, še enkrat predstavitev Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj za DSLU, to bo pa v prostoru Fragmenti. In ta dogodek bo vodila Martina Marenčič, sicer umetniška vodja festivala in pa Mateja Zore. Tako da nas čaka še nekaj dogodkov tudi po tem uradnem odprtju, ki bo danes v galeriji Mestne hiše v Kranju. Bi omenila še to, da bo danes tudi slovesna podelitev nagrad in priznanj. Ravno ta trenutek sem že zvedela, kdo bo prejel Grand Prix festivala, tako da je Dušan Fischer, ostalo naj ostane še skrivnost in bomo to objavili na uradnem odprtju. Poleg te glavne nagrade se podeljuje še nagrada Gorenjskega muzeja in pa 10 priznanj za dosežke v različnih kategorijah.
0: Pravi Klementina Golja, ja in skrivnost ne bo več dolgo obstajala, kajti že ob 17. uri bo odprtje festivala v Kranju, na to pa bo trajal do 31. oktobra, se pravi do konca meseca. O vseh teh razstavah in tudi spremljevalnem sporedu vas informira likovno društvo Kran na svojem spletu. Naslov strani je malo dolg, zato vam priporočam, da najdete oziroma greste tja preko kakšnega iskalnika na spletu likovno društvo Kran, torej in potem vas pa bo privedlo na njihovo stran, kjer bo, kot rečeno, kjer je podrobno vse napisano o letošnjem 15. mednarodnem festivalu likovnih umetnosti v Kranju pod geslom Okno kot prostor pogleda.

Dobro dan, Koroška, dobro dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Forum za dialog, deželni glavar Daniel Fellner je prvič sprejel sogovornike iz vrst slovenske narodne skupnosti. Novo odprta hiša narodnih skupnosti v Gornji Borti ponuja nove možnosti sodelovanja. Ministrica Suzana Lep Šimenko se je ob svojem obisku na Koroškem zauzemala za ohranitev Više šole za gospodarske poklice v Šenpetru pri Šentjakobu in pod geslom Glas upanja je potekala slovesnost ob 120-letnici sodalitete in 100-letnici cerkvenega lista Nedelja. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Oddaj Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Minuta še manjka do 17. ure, ko boste slišali informacije o nemškem jeziku, najprej Dunaja, potem pa tukaj Celovca, na to pa sledi naš popoldanski žurnal. Opozoril bi vas pa tudi rad še na drevišnjo gledališko predstavo pol osmih zvečer v Ikultu v Celovcu, bo v produkciji teatra Rampa na sporedu predstava Prihodi, odhodi, die eine kommt, die andere geht.

0: Naši dve temi danes. Ministrica za Slovence v zamestvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je na včerajšnjem delovnem obisku na Koroškem skupaj z drugimi preučila možnosti za trajnostno rešitev Višje šole Šentpeter. Upravljanje šole naj bi dolgoročno zagotovili Avstrija, Slovenija in Krška Škofija. In Zveza slovenskih organizacij ima 22. oktobra svoj občni zbor, na katerem bodo izvolili novega predsednika oziroma novo predsednico. Odbor za SO bo za kandidata predlagal doslejšnjega poslovodjo Florijana Vizarja. Lepo vas pozdravljam v osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF v studiju ob 17. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. Spoštovane poslušalke, v četrtek 1. oktobra se iz deželnega studija v Celovcu oglašam urednik dneva Aleksander Mak. Ministrica za Slovence v zamestvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je bila včeraj na delovnem obisku na Koroškem. Najprej je obiskala predstavnike Slovenskega prosvetnega društva ZILA, kjer se je seznanila o perečem položaju zilskega narečja. Podobno pereča je prihodnost Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu. Potem, ko šolske sestre niso več v stanju upravljati celodnevnega šolskega vsakdana v konventu, internatu in na šoli, je potrebna finančna in kadrovska pomoč. Včeraj so se sestali predstavniki šole, slovenskih krovnih političnih organizacij, Republike Slovenije in Krške Škofije, da preučijo konkretne korake za trajnostno rešitev šole. Ministrica Lep Šimenko je napovedala, da se bo meseca oktobra sestala s pristojnim zveznim ministrom Kristofom Vidakerjem.
1: Ker nekako si obetamo seveda tudi pomoč Avstrije na tem področju, ampak tisto, kar nam je pa vsem skupno, to pa absolutno, da omogočimo, da bo šola delovala tudi v prihodnje, da se bodo tudi v prihodnjem šolskem letu vpisali dijaki, zato ker se vsi zavedamo, da je to izjemno kakovostna šola za gospodarske poklice, ki je v interesu tako naše manjšine, kot pa tudi Republike Slovenije, da se ohrani tukaj tudi v prihodnje.
0: Konkretnih zaključkov na tem pogovoru ni bilo, vendar se vsi protagonisti zavedajo, da bo za trajnostno zagotovitev šole potrebna pomoč z vseh strani.
1: Tako z strani urada, ki dejansko šoli že pomaga, že v bistvu vsa leta, no, da pač ta sredstva še povečamo, tako se Škofije, kot tudi seveda se strani Avstrije, ampak nismo bili prisotni vsi partneri, da bi lahko prišli do konkretnih zaključkov, ampak smo si pa enotni, da seveda je ta, bom rekla, primanjkljaj potrebno zagotoviti, predvsem pa je potrebno najti rešitev, kako bo šola tudi dolgoročno obstajala.
0: Tudi krški škof Jože Markec se zaveda pomena te šole, v kakšni višini bi škofija lahko podprla ohranitev šole, pa ni mogel povedati.
2: Mi smo slejko prej na poti z našimi razpravami in še nimamo čist cilja. Vsi pa smo danes rekli, ja, šolo bomo in bi se splačalo na vsak način naprej peljati. Toliko lahko rečem, več pa ne morem po tem pogovoru.
0: Dosti bolj konkreten je bil Nanti Olipis Narodnega sveta koroških Slovencev za upravljanje konventa, internata in šole, da bi bilo letno potrebnih okoli 300 tisoč evrov oziroma 12 oseb za delo, ki so ga doslej opravljale šolske sestre. Pri tem je navedel ključ financiranja.
3: To je tretjinsko financiranje, eno tretjino prevzame Republika Slovenija, eno tretjino prevzame Škofija in eno tretjino prevzame Ministrstvo za šolstvo. In sicer ta personal, ki je vezan na obratovanje šole in ki doslej ni plačan.
0: Višja šola je sicer zasebna šola, za katero ministrstvo nima pristojnosti, vendar je hkrati šola za slovensko narodno skupnost na Koroškem. Zato, da je pristojno omenjeno ministrstvo, ocenjuje Nanti Olip.
3: Mi jih moramo prepričati, da je to šola narodne skupnosti, ki jo morajo plačati, ker drugač bo šola propadla in iz celotne regije, Šentjakob, Srednji, Zgornji Rož, Spodnji Rož, nam izpadejo govorci jezika.
0: Šola da je po številu dijakin in dijakov na zdravih temeljih, skupno jih je 120, samo letos je v prvih letnikih 50 novih učencev, ugotavlja ravnateljica šole Marija Olip. Do spomladi 2027 bi morala šola vedeti, kako naprej, Ministrica za Slovence v zamestu in po svetu Suzana Lep Šimenko se obeta, da najdejo rešitev do konca tega leta.
1: Ne na zadnje imamo planirano že kar nekaj sestankov, ne samo jaz, tudi ostali, in verjamem, da lahko. Ne gre za tako velike zneske, da ne bi mogli priti do rešitev. Ključno pa seveda je, da se vzpostavi način, ki bo pa v prihodnje omogočal šoli, da bo delovala bistvo brez izgube, ker verjamemo, da je to mogoče sploh v okolju, ki deluje, in sploh glede na res visoko kvaliteto šole, glede programa, ki ga izvaja.
0: Tako, ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko o včerajšnjem obisku, ko so razpravljali o trajnostni rešitvi Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru, gre seveda za financiranje upravljanja in kadrov šole, v drugem koraku pa gre za lastništvo te za koroške Slovence pomembno izobraževalno ustanovo. Ministrico je na včerajšnjem obisku spremljala tudi državna sekretarka Helena Jaklič. Ob 17:16 minut pa poglejmo na drugo temo današnjega žurnala. Zveza slovenskih organizacij bo imela 22. oktobra svoj občni zbor. Na njem bodo med drugim izvolili novega predsednika ali novo predsednico. Po statutu organizacije naj bi se občni zbor izvedel vsaka 4 leta. Zadnji je bil novembra 2022. Zadnji predsednik ZSO je bil Manuel Jug, ki je organizacijo vodil od leta 2019 do 2024. Od tedaj organizacijo vodijo trije podpredsedniki. To so Augustine Gasser, Gustav Bromnik in Valentin Sima. Na občnem zboru oktobra bo odbor ZSO predlagal za predsednika Florjana Visarja, ki je od februarja letos poslovodja te krovne organizacije. O svojih motivih je Florjan Visar spregovoril s kolegom Marjanom Koletnikom.
4: Ne gre mi sedaj za funkcijo samo po sebi. Kandidiram, ker sem prepričan, da lahko v Zvezi slovenskih organizacij skupaj odpremo novo poglavje. Imamo močne organizacije, veliko znanja in tudi dosti ljudi, ki jim je slovenska beseda pri srcu. In vse to želim povezati in tu moramo nadaljevati, da bo ZSO postala ena sodobna, odprta pa tudi povezovalna platforma koroških Slovencev, ki zagotavlja predvsem prihodnost slovenskega jezika, tudi vključuje novo generacijo, da iz dvojezičnosti naredimo tudi eno razvojno prednost za Koroško.
5: Od februarja naprej ste poslovodja ZSO. V kolikšni meri pa bi se vaša vloga v organizaciji spremenila, če bi postali tudi predsednik?
4: Kot poslovodja sem do sedaj delal vedno v soglasju z izvršnim in upravnim odborom. In seveda kot predsednik sem potem na čelu organizacije in imam zadnjo odgovornost za vso delo, ki se opravlja pri ZSO.
5: Kam pa bi želeli Zvezo slovenskih organizacij usmeriti v prihodnosti?
4: Upoštevati moramo razvoj časa, čas, ki ni več isti, ki je bil denimo leta 45 ali 55, temveč gre se za razvijanje novih ciljev, gre se za razvijanje vizij, kam želimo priti koroški Slovenci oziroma kakšna so naša težišča in katere točke so najvažnejše za ohranitev in nadaljnji razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Če smem sedaj omeniti čisto na kratko zadevo digitalizacije umetne inteligence, tu bo potrebno, da tudi bomo koroški Slovenci zastopani v vseh teh novih pojavih, drugače bo jezik tudi imel zelo težko. Nadaljni izzivi bo tudi, kako ohraniti jezik, kako predati tudi zavest na naslednjo generacijo. Nadaljni izziv je tudi celotna zadeva glede izobraževanja. Rabimo eno trajno in sistemsko ureditev tja od jaslic do višjih šol. In tu moramo postaviti naša težišča.
5: Kaj pa bi si želeli glede sodelovanja z drugima krovnima organizacijama NSKS in SKS?
4: Sprva ni sedaj tako pomembno, kako smo kot narodna skupnost organizirani. Pomembno bo, kako dobro sodelujemo. Imamo različna stališča, živimo v demokraciji, to ne bo tudi nekaj normalnega. Pri ključnih vprašanjih pa moramo biti sposobni, da stopimo skupaj. In če imamo skupni cilj, moramo potem znati najti tudi en skupni glas. In tu smo vse tri organizacije zavezane, da se trudimo, da zares v najboljši obliki sodelujemo. In bistvena vprašanja narodne skupnosti ne bo rešila nobena osrednja organizacija le sama, temveč v sodelovanju z vsemi organizacijami in tudi z vsemi pomembnimi deli slovenske narodne skupnosti.
0: Tako poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Visar, ki bo 22. oktobra kandidiral tudi za predsednika organizacije. ZSO bo torej imela v kratkem novega predsednika, novo predsednico. Narodni svet koroških Slovencev tega še nima. Ker za neposredne volitve predsednika ali predsednice Narodnega sveta ni kandidiral nihče, bodo po pravilniku izvolili novega vodjo organizacije iz vrst članov zbora narodnih predstavnikov. Ta se je konstitutivno sestal junija. Predsednik zbora narodnih predstavnikov Nanti Oli pa je dejal, da bo tekom oktobra tudi znano, kdo so kandidati oziroma kandidatke za mesto predsednika ali predsednice Narodnega sveta. Gremo še v Trst. Tam bo jutri znanstveni posvet ob 160. obletnici Beneškega plebiscita z naslovom Beneška Slovenija med zgodovino in sedanjostjo, ki ga pripravlja ta študijski center za narodno spravo in društvo slovenskih izobražencev Trst. Beneški plebiscit je bil glasovalni dogodek oktobra 1866, s katerim je bila Benečija skupaj z Beneško Slovenijo priključena k kraljevini Italiji. Glasovalo je skoraj 650 tisoč volivcev od približno 2,5 milijona prebivalcev. Približno 30 tisoč beneških Slovencev je prišlo pod italijansko oblast. Poglejmo še na vreme. Jutri bo v nekaterih dolinah in kotlinah sprva megla, sicer bo precej sončno, temperature do 22 stopinj Celzija. Tudi v soboto se obeta veliko sonca, v celovški kotlini bo sprva megleno. Najvišje temperature dosegajo 18 do 22 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 10 stopinj Celzija. To je bil popoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vaše zanimanje. Sedaj pa bomo nadaljevali z našo glasbeno oddajo, skozi katero vas bo pospremil in razvajal z lepimi komadi kolega Franci Rulic. Želim vam prijetno poslušanje, srečno.
6: Slovenski spored. Naša pesem.

Pev je Edwin Flesar, autorica besedila te pesmi pa je Anita Hudl. Anita Hudl se je rodila leta 1946 v Kamniku, potem je seveda živela v Novči vasi pri Plivaku, umrla pa je 1. oktobra leta 2012. V glasbeni stalnici naša pesem bomo zaradi tega danes slišali besedila Anite Hudl, pesmi na melodije, na njena besedila, nekaj besed o Aniti Hudl. Kot rečeno, umrla je 1.10.2012. Pisala pa je tekste za kabaret in pripovedno prozo ter liriko. Delala je tudi kot igravka in režiserka. Uspešno se je angažirala za igravsko skupino Oder 73, ki jo je ustanovila leta 1973 in jo vodila skoraj 40 let. Za njo je pisala tudi besedila. Objavljala je v revijah in antologijah, pisala pa je tudi pesmi v podjunskem dialektu. Za pesem Anzej, ki smo ravno slišali, je leta 1983 prejela na festivalu narečnih popevkov v Mariboru drugo nagrado. In bila je tudi predsednica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji. Ja, dosegla pa je komaj 66 let, umrla kot rečeno 1. oktobra 2012, zato boste danes v naši pesmi slišali nekaj pesmi na njena besedila in seveda bodo to predvsem domači izvajalci, pa tudi drugi, kot zdaj na začetku Edwin Flesar. Zdaj pa bomo slišali Rajka Stropnika, mešani pevski zbor Peca in oktet Suha.

Anita Hudl, pani písala le pesmi o narečiu, pod junskem narečiu, tem več tudi drugače pesmi in prozo, naprimer je leta 1977 pri Mladinski knjigi Ljubljani izšla knjiga z naslovom Slike samostanskega vrta. Tudi pri Horevi je išla ena njena knjiga leta 1994 z naslovom Navadne zgodbe, pesmi in črtice. Ja, in seveda na Koroškem je zazvenela oziroma zaslovela z kabarejem. Šel je popotnik skozi Koroški vek kabarej z leta 1974, seveda refleksija na takratne politične razmere v zvezi slovensko narodno skupnostjo na Koroškem. Potem dve leti kasneje kabaret Ena krat ena je ena in potem tudi še kabaret z naslovom Na Koroškem nič novega. Pisala pa je tudi glasbene igre za otroke in urejala je literarno kritično revijo Rastje, ki jo izdaja Društvo slovenskih pisateljev in pisateljic, publicistov in publicistk, prevajalk in prevajalcev v Avstriji. Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji, mislim, da so spet spremenili ta malo dolgi naslov društva, sestranska ja, literarna osebnost, torej, ki je umrla prav na današnji dan leta 2012. Zdaj bomo prisluhnili še trem pesmim izpod njenega peresa Miba Srutea, tam je skladatelj Pepe Krop in obdelal pa in aranžiral je to pesem, ki bomo slišali Engelbert Loga. Potem bomo slišali pesem Mojih polja, ansambl Korenika, posnetek iz leta 1991. In zdaj na začetku tega glasbenega trojčka pa pesem z naslovom Zapojte mi pesem, mešani pevski zbor Galus, bo to pod vodstvom nečaka Dominika Hudla.

Je to je bio zbor Sepa Kolbiča iz Milštata. Tudi tam prepevajo pesmi Anite Hudl. Ja, Anita Hudl se je rodila kot Anita de Beuc v Kamniku leta 1946. Po študiju slovenščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani pa se je leta 1968 preselila na Koroško. Z možem Joškom Hudlom sta živela v Nonči vasi pri Pliberku. Poglejmo zdaj na naslednje tri pesmi, prisluhnimo jim raje. Oktet Suha bo zapel, potem pa bomo še enkrat slišali Rajka Stropnika, bomo videli, koliko se bo potem še izšlo. Se bojim, da ne več veliko kaj drugega.

Fenris je to zadnja pesem za danes. Na današnji dan pred 14 leti je umrla Anita Hudl, zato je bila glasbena stalnica v znamenju njenih besedil, njenih pesmi. In za zaključek še poje in igra Rajko Stropnik. Slovenski spored OF bo spet z vami potem jutri zjutraj ob 6, ko vas bo prijetno prebujal kolega Miran Kelih. Danes popovne sem bil z vami Franci Rulic in vam še želim prav lep večer. Srečno!

0: druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Današnja spremljevalka sem Asja Boja. Danes gremo v severno Gano, vendar ne bomo ostali samo tam. Pot nas bo vodila tudi v britanski dub, post-punk in eksperimentalno glasbo. V središču oddaje je King Aisoba, eden najbolj prepoznavnih sodobnih glasbenikov iz Gane in njegov novi sedmi album Pure Confusion. Aisobo osrednji instrument je koloko, doma izdelana dvostrunska lutnja iz kalabaša, prekrita s kozjo kožo. Toda že v prvem poslušanju postane jasno, da tu ne gre za folkloro, postavljeno v vitrino. King Aisoba tradicionalni zvok uporablja kot nekaj povsem živega in sedanjega. Tokrat se mu je pridružil britanski producent Adrian Sherwood, ustanovitelj založbe On You Sound in ena ključnih osebnosti britanskega daba. Rezultat je glasba, ki je hkrati surova, neposredna in precej nenavadna. Začnimo pa z uvodno skladbo albuma Property.
2: Brothers and sisters, let's listen to what King Aisoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

Property. Že naslovna tema pokaže, zakaj se album imenuje Pure Confusion. Aj soba govori o zemlji, lastništvu in sporih v sodobni Gani. Pravi, da je zemlja problem za vse, če na njej ne gradiš, ti jo lahko vzamejo. Isto zemljišče pa je lahko prodano več ljudem in potem se začnejo konflikti. Torej zelo konkretna družbena tema, vendar podana skozi glasbo, ki ni dokumentarna pripoved. Koloko, Aisobov glas in Sherwoodova produkcija ustvarjajo skoraj hipnotičen pritisk. Naslednja skladba pa je They Come.

0: Prijela.
1: Pri Kingu Aisobi je glas skoraj instrument zase. Pravzaprav uporablja več različnih glasov oziroma vokalnih registrov. Eden od njih je povezan tudi z njegovim dedkom, ki je bil duhovni zdravilec in za katerega Aisoba pravi, da ga je kot otrok duhovno zaznamoval. In potem je tu Koloko. Aisoba ga igra od mladosti in o njem govori skoraj kot o podaljšku svojega telesa. Prav ta zelo oseben lokalno ukoreninjen zvok je Adrian Sherwood postavil precej širši prostor z dabom, elektroniko, programiranjem in studijskimi posegi. Poslušajmo To Gilge.
2: To Gilge, to jele jele kule. Osanda era, ali obange to je to fele, jele pa se pa to puro kampe, se to bendike mala.

0: Poslušate drugo glasbo, z vami sem Asja Boja, danes pa predstavljamo novi album ganskega glasbenika Kinga Aisobe, Pure Confusion. Če ste oddajo ujeli šele zdaj, King Aisoba prihaja iz Bolgatange na severu Gane. Širše občinstvo v njegovi domovini ga je spoznalo leta 2006 z albumom Modern Genius, nato pa je skozi albume evropske turneje in sodelovanja postopoma postal tudi mednarodno prepoznavno ime. Na novem albumu se je povezal z Adrianom Sherwoodom. Spoznala sta se že leta 2017 na BBC-jevi seansi Late Junction v studiu Maida Vale. Sodelovanje se je pozneje nadaljevalo prek projekta African Head Charge. Konec leta 2024 pa je Aisoba prišel v Sherwoodov studio v Ramsgate. Osnovne posnetke sta naredila v živo. Sherwood je nato dodal programiranje, obdelave in dubovske posege, k sodelovanju pa povabil še nekaj glasbenikov. Zato Pure Confusion zveni kot srečanje dveh precej različnih glasbenih svetov, pri katerem nobeden od njiju ne izgine. Nadaljujemo pa s skladbo Bemba.
1: Ne, ne, ne, ne. Arobo kurgo, ukbaba.

Bemba odpira še eno pomembno plast albuma. King Aisoba tu govori o bolezni, duhovnosti in družbeni stigmi. Opozarja na ljudi, ki bolezen skrivajo zaradi sramu ali zaradi strahu pred tem, kar sam opisuje kot bad juju. Posledica je lahko, da pomoči ne poiščejo pravočasno. To je značilno za Pure Confusion. Teme so lahko zelo resne, toda glasba zaradi tega ne postane težka v običajnem smislu. Ostaja fizična, ritmična, skoraj obredna. Pri tem veliko naredi tudi Sherwood. Njegova produkcija ne skuša zgladiti Aisobovega zvoka. Nasprotno, poudarja njegovo robatost, okoli njega pa odpira prostor odmeve in dabovske globine. Naslednja skladba Nkase nas še neposredneje približa duhovni plati albuma.

King Aisoba pravi, da so duhovi prednikov tisti, s katerimi lahko vzpostaviš stik. Unkase govori prav o prednikih in o svojem dedku. In tu se lepo pokaže, da pri njem tradicija ni nekaj, kar bi obstajalo samo v preteklosti. To velja tudi za celoten album. Na eni strani imamo zelo star instrument in glasbene prakse Severne Gane, na drugi Adriana Sherwooda, človeka, čigar delo sega od daba in post-punka do industrijske ter eksperimentalne glasbe. Na albumu sodelujejo še glasbeniki, kot so Doug Wimbish, Evan Hussey, Alex White, Alan Glenn, Mark Bandola, Ayune Sule in Matthew Smith. Toda kljub vsem dodatkom ostaja v središču King Aisoba, njegov glas, koloko in njegov pogled na svet. Za konec pa poslušajmo še Leda Mampanga.

0: Mampanga.
1: Poslušali smo Lida Mampanga, zaključno skladbo srednjega dela albuma Pure Confusion. King Aisoba jo povezuje s ponižnostjo, lahko imaš talent, pravi, vendar moraš ostati skromen. In morda je prav v tem zanimiv paradoks tega albuma. Pure Confusion je poln nasproti, med tradicijo in studijskim eksperimentom, Gano in Britanijo, duhovnostjo in zelo konkretnimi družbenimi problemi, starim instrumentom in dabovsko elektroniko. Toda glasba sama ne deluje zmedeno, deluje neposredno, živo in predvsem zelo Aisobovo. Album vsebuje še bonus skladbo No Tradition, No Africa, pri kateri sodeluje ganski glasbenik Roki Davuni, produciral pa jo je Panji Anov. King Aisoba je svojo pot začel daleč od mednarodnih studijev in evropskih festivalov s kolokom, ki ga igra od mladosti. Danes isti instrument postavlja ob bok basu, saksofonu, sintetizatorjem, programiranju in dabovski produkciji Adriana Sherwooda. Ne zato, da bi tradicijo nadomestil z nečim sodobnim, ampak da pokaže, da je lahko tradicija sama sodobna. To je bila druga glasba. Album tedna je bil Pure Confusion Kinga Aisobe. Z vami sem bila Asja Boja. Hvala za poslušanje in nasvidenje do prihodnjič.
2: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

самка, самка Гирада Миша. Буди потерпежлив, бузгу зинайди, как что ни. Odvrniš, kakrš da su dobra, pa vendar pazi, ne računaj več na tipa, zagdolgo in na razglednico, poslano od bohvegije, z kašne utrujem ne postaje od božvedranih čevljev, to ni nič drugega kot vabilo na bluz. Pogled imaš prikovan na njo, naročiš še eno javo, kako jo nalivam le za te. Šali se strankami, mrzi, mrzi, mister Percy, ničesar ni v drželi čuzi. Razen zarija velik razbit in moškega, ki sem ga zapustila. Tam le sanje so, ki jih lovi in vojnam s pijačo in odprtim vabilom. Včasih je imela očeta zlatkega, trnosača pocukranega, panični račun.

razen kdaj po noči. Običajno je bil pijan, nikoli ni rekel, da mu ni vseeno. Vzel je blagajno, avtomobil in čevlje in je ostalo.

Arimate moi sidr. Dobar večer, mizni autobus, še malo se bom potikal tudi okrog. No jo bom zabil penzion od kvaje. Sličal sem, da je delo v polnilnici. Tu imam zdaj fajn za jezdi, kaj za vraga lahko zgubim. In naro me preblisne, izbiram iti ali ne. Sprejmem tvoje vabilo.